0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
4: Yes, yes. Let's go.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

viskas čia gerumo. Oro sklinda. Bėgu, bėgu, bėgu, bėgu pas tave. Visa kas malonu.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

čia Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Čia Utenos radijas.
3: Sveiki.
2: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuoti mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos
3: radijas.
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: I heard what you said.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: 103.9 FM Utenoje.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius, kai kuriuose siūlomose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse, galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų susijusių su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu vieta laiku tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rugpjūčio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet nedaugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjų biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš viso skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo, eksportuojamų grūdų transporto priemonių konteinerių ar laivų triumų, būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima stūpyti net iki 90% įsigyjamo šilumos siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ar sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilmę. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė. Ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą, klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ir menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė – amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebima, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija ar romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelis šalių pradėjo ryškėti tendenciją, dalis žmonių pavargo nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmingesnio darbo, aiškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo, o alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
3: Reklama.
5: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Derų. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
6: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
3: Utenos kolegija. Studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7. Dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: Reklama baigėsi.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius, kai kuriuose siūlomuose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse, galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo garantinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų susijusių su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu vieta laiko tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rugpjūčio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet nedaugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjui biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš viso skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo, eksportuojamų grūdų transporto priemonių, konteinerių ar laivų, triumų, būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima sutaupyti net iki 90% įsigyjamo šilumo siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ar sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir

0: augalo kilmę, o tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė, ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą, klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ir menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė – amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebima, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija ar romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelis šalių pradėjo ryškėti tendenciją, dalis žmonių pavargo nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmengesnio darbo, iškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Reklama.
4: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765-ąjį gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijas Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Utenos kolegija, studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: Reklama baigėsi.
3: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.
1: gyvenimo malonumas judėti, eiti ir nesustoti. Žmogus turi tobulėti, neturi stovėti vietoje, neturi būti klausimų visą laiką, o ką tik kelią šiandien veiksiu. Žmogus turi visą laiką tobulėti. Tai yra gyvenimo varikliukas.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
9: Utenos radijas.
10: Utenos radijas. Radijas.
11: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai. Utenos žingsniai.
12: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Ne už kalnų 765-asis Utenos gimtadienis. Bus ne tik koncertų, susitikimų ir kultūros šventė. Rugpjūčio 27, 28, 29 dienomis Utenoje kursime ir sporto istoriją netrūks azarto, iššūkių ir adrenalino. Spalvų bėgimas, tradicinis velomaratonas, disc golfo turnyras, vikingų valčių festivalis, o jau ne vienerius metus gausias greta sutraukiantis dalyvių ir žiūrovų naktinis dviračių šou, kuriame daug išradingumo, netikėtų pasirodymų, ir kitos atrakcijos, kokie sportiniai iššūkiai laukia šiemet, kam skirti šį renginį ir būtina būti sportininku, kad galėtum tapti jų dalyviu. Apie tai šiandien ir pasikalbėsime su Utenos daugiafunkcijos sporto centro vadovu Mindaugu Kildišiumi. Sveiki.
13: Sveiki, laba diena.
12: Pavaduotoja sporto renginiams Rita Grašienė, sveiki.
14: Labą dieną.
12: Ir dviračių sporto treneriu Martynu Maniušiu, sveiki.
15: Labą dieną.
12: Na ką, gyvename šventės laukimo organizatoriams, iki to tenka tikrai paplušėti. Utenos miesto šventė šiemet jubilėjinė 765-asis miesto gimtadienis. Sportas joje užima išties svarbią vietą. Kaip sekasi, kiek sportinių renginių ir iniciatyvų šiemet laukia uteniškių bei miesto svečių?
13: Na ir kaip ir kiekvienais metais, tai ir per jubilėjinę šventę Utenos daugiafunkcinio sporto centras parengė tikrai nemažai sportinių renginių. Mes jų suskaičiuojam 7, dar pridėkim galiūnų sportą, tai bus 8. Tai miesto svečiai, miesto gyventojai galės ir išbandyti ir pasižiūrėti į tam tikras sporto šakas, aptarti jas ir pasidžiaugti. Taip, kad rūpesčių turim, juos beveik visus baigėm įveikti ir nuo 28 dienos pradėsim šventinės renginius.
12: Ar galima sakyti, kad sportinė miesto šventės programa skirta ne tik sportuojantiems profesionaliai, bet absoliučiai visiems šeimoms, vaikams, jaunimui ir tiems, kurie tiesiog nori išbandyti save?
14: Taip, sporto renginiai skirti ne tiek profesionalams, bet jie skirti ir šeimoms, pavieniams asmenims, tiek seniorams. Orientuotos varžybos bei renginiai į visas amžiaus grupės ir miesto bendruomenę bei svečius.
13: Taip, į pajėgumą, įvairaus pajėgumo. Tiesiog nereikia, jeigu nori dalyvauti, reikia atsidaryti mūsų puslapį, Utenos daugiafunkcinio sporto centro. Ten paskelbta informacija, galima registruotis, pasiskaityti nuostatus ir tiesiog...
12: Įvertinti save taip.
13: Įvertinti save, bet ir nenuvertinti ir tiesiog dalyvauti.
12: Organizuojant tiek skirtingų sporto renginių, turbūt reikia labai daug žmonių ir pasiruošimo. Gal ir pasipasakokite apie tą rutiną, kiek laiko aš anksto pradedate dėlioti šią programą ir kiek žmonių prie to prisideda?
13: Na, Utenos daugiafunkciniam sporto centre dirba 60 darbuotojų, be abejonės kažkokia dalim jie visi prisideda prie Utenos šventės organizavimo, bet tas jau pagrindinis štabas, tai daugiau mažiau susideda iš 10-15 asmenų, kurie ir planuoja, organizuoja. Ir iš tikrųjų įgyvendina, tai krūvį turim iš tikrųjų labai didelį. Tuo pačiu tas krūvis didėja, kadangi ir rugsėjo pirmoji ant nosės, tai mes kaip švietimo įstaiga turim pasirūpinti gerai pradėti mokslo metus, tai tuo krūviu dalinamės visi. Tai ačiū visiems, kurie prisideda ir prie renginio.
12: Tai ir ir rugsėjo laukėt, ir miesto šventės, ir nori, nenori, turit visur pasiruošti ir sudalyvauti. Na, vienas iš jų tradicijų tokių tapusių renginių – velomaratonas. Kuo jis ypatingas ir kasmet, kiek pritraukia dalyvių, ar matot, kad dviračių sportas Utenoje tampa vis populiaresnis, čia jau gal treneris atsakys, taip?
2: Taip, tai Utenos velomaratonas tradicinis, vyksta daugiau negu 5 metai. Trasa išsiskiria tuo, kad reikalauja daug techninių įgūdžių, daug posūkių, iš posūkių reikalauja daug ištvermės pakeliant greitį. Ir skaičiuojant 15 ratų reikia įveikti sportininkams. Trasa 3,3 km, o po velomaratono bus galima ne tik palenktyniauti, bet ir su visa šeima nuo mažiausių iki didžiausių pravažiuoti su dviračiu.
12: Taip, tai gal kokių tokių ypatingų detalių iš praeitų kartų prisimenat, kiek, kaip sekėsi ir kiek džiugino velomaratonas?
2: Taip, tai nuo pat pradžios, ką atsimenam, kad tarkim buvo kelios atkarpos, kurios nedžiugino kelio danga, bet eilę metų jau danga gera, praktiškai visur nėra duobių sutvarkytas ir miesto žmonės labai puikiai žiūri, neturim jokių kažkokių pretenzijų ar kažkokių įvykių su pašaliniai žmonėm.
12: Tai visi daugiau ir daugiau įsitraukia taip dalyvių į velomaratoną.
2: Tikrai taip.
12: Na, dar vienas renginys, kuris sulaukia daug dėmesio, tai naktinis dviračių šou. Jis Utenoje vyksta jau ne vienerius metus. Kuo šis renginys įsiskiria ir kuo nustebins šiemet?
13: Nu, jis, aš tai pasakyčiau, kad jis įsiskiria savo naujumu, įdomumu, tokiu kitokiu formatu. Mes siekėme, kad būtent šitas Rave on the Bike, tai važiuojam kartu su didžėjom dviračiais po miestą, dairamės į mus žiūri, taip sakom, kad vat, fizinis aktyvumas yra uteniškių viduje, turbūt labai daug uteniškių turi dviračių, dėl to, kad ir sporto šaka dviračių yra pakankamai, turi savo didelę šaknis. Tai tas renginys ir, taip pasakysiu, prilypo, tai šį kartą bus trečias renginys, labai trasa nebus pasikeitus, bet šiek tiek kitokia. Startuosim 20 valandą nuo Utenos daugiafunkcijos sporto centro aikštelės. Kaip ir tradiciškai išrinksim gražiausią, vyriausią, jauniausią dviratininką. Gal dar kažkokia nominacija atsiras eigoje, jeigu pamatysim kažką įspūdingo. Uteniškiai nori ruošiasi šitam renginiui, atvažiuoja su įvairiais papuošalais, įvairiais įvaizdžiais, taip kad jisai iš tikrųjų ne tik tai fiziškai, bet ir gražus akiai ir malonus visiems. Tai tikimės nemažiau dalyvių kaip ir praeitais metais, mes juos skaičiuojam tarp 1000-2000 dviračių. Turim iššūkių su tokio, kaip čia, drausmės suvaldymu, bet tikimės labai kažkokių didelių nesklandumų nebus. Taip kad vėlgi noriu pakviesti visus, kas turi dviratį, prisijungti.
12: Na, visada šis renginys su muzika siejasi. Ar tą patį didžėjų turėsit iš Latvijos, ar kas keisis?
13: Taip, didžėjus Andris, jis yra patenkintas, kad mes vis jį kviečiam ir man atrodo taip, ir iš tikrųjų jis taip ir sako, kad jis iš tikrųjų turi daugiau patirties, bet tos patirties važiuoja semti su Utenoje, nes Utenoje yra labai daug dviračių, labai geri žmonės, labai geras renginys ir tą patirtį jis kitose renginiuose pritaiko. Tai šiemet turbūt gal sulauksim net ir prie didžėjaus 5 papildomų garso kolonėlių, kurios važiuos kolonoje ir jau tikrai pabandysim užpildyti viso kolono didžėjaus muziką.
12: Na, tai iš ties smagus renginys, naktinis dviračių šou, jis kaip ir užbaigė tą dieną, taip, vakare. Na, ne, manau, kad niekuo prastesnis čia galbūt naujovė ar, ar ne direktoriau šventėje laukia ir spalvų bėgimas, gal pavaduotai, aš nežinau, kas pasakos. Tai visiškai kitokio, aš manau, charakterio renginys. Kam jis skirtas ir ką reikėtų žinoti žmogui, kuris norėtų pirmą kartą jame sudalyvauti?
13: Tai va, būtent šis renginys ir parinktas, kad galėtų dalyvauti visi nuo, nuo mažo vaiko, nuo darželinuko iki suaugusio. Visiškai šitoj trasoje mes nesivaržysim. Trasa yra kilometro 230 metrų. Trasoje bus išdėstyti keli punktai su spalvomis. Pro tos punktus turės, tuos punktus turės įveikti dalyviai. Ir, ir mes juos išpiešim įvairiomis spalvomis, taip, kad grįžus jie būtų visi spalvoti. Tai tos aprangos kodas prašomas yra balti marškinėliai, kurių nebijotumėt sutepti. Jos, aišku, bus galima išskalbti, nieko tokio, nes dažysime spalvomis, kurios pagamintos iš kukurūzų miltų. Tai vanduo jisai jas išplaus, o pirmiems šimtams užsiregistravusio atėjusių registracijos dieną prie starto marškinėlius mes jau parašėm ir juos išduosim būtent spalvų bėgimo marškinėlius, tokios specialius. Taip kad kviečiam visus ir mažus ir didelius, kaip saugos priemonė prašom užsidėti akinius, kad tie miltai nepapultų labai į akis. Bus įvairių ir spalvotų fejerverkų ir tiesiog daug spalvų.
12: Na, šioje atrakcijoje bus daug žaismo. Aš iš pradžių maniau, kad reikės ateiti apsirengus spalvotai, ko spalvočiau, o čia pasirodo dar smagesnis reginys. Spalvų bėgime tikriausiai bus svarbiausia ne rezultatas, o emocija, tokia judėjimas gera. Nuotaika tikriausiai tokio požiūrio į sportą ir siekite, kad žmogus neprivalėtų būti sportininkas, o tik tai dalyvautų, ar ne taip?
13: Būtent tas mūsų ir tikslas yra, nesivaržysim dėl pirmos vietos, visi dalyviai, kurie įveiks trasą, bus apdovanoti atminimo medaliais.
12: Na, tai tikrai kviečiu į spalvotą bėgimą, bet šventės metu vyks ir disc golfo turnyras. Kuo ši sporto šaka patraukli ir ar ji jau turi savo tvirtą bendruomenę Utenoje?
14: Taip, disc golfo turnyras vyks taip pat šventės metu. Kviečiame dalyvauti visus norinčius. Tai bus 10 kategorijų varžybos, kur varžysis iš visos Lietuvos dalyviai. Ir šiaip šiuo metu jie aktyviai registruojasi, ką įrodė ir pernį metų renginys, kuriame dalyvavo virš 40 dalyvių. Tad laukiame iki 90 dalyvių ir šiais metais, jeigu jų tiek būtų, tiek planuojame. Varžybos prasidės 10 valandą, aišku, žiūrovus taip pat kviečiame pasižiūrėti, palaikyti tiek uteniškius, tiek atvykusius dalyvius.
12: Na ir aišku, vis labiau įsitraukti į disc golfą, nes jau ne kartą pasakojate, kad tai tikrai įdomus dalykai vyksta, kai pasineri disc golfą. Nuo miesto šventės programoje ir vikingų valčių festivalis jau vėl ne pirmi metai įsibėgėja ir pritraukia šis įspūdingas renginys nemažai žmonių, kuriame susijungia toks sportas, komandinė dvasia, azartas. Kaip jis vyksta ir kas gali tapti komandos dalimi dar?
14: Taip, vienas įspūdingiausių, tai yra miesto renginių, vikingų valčių festivalis ir šiuo metu kol kas dar turime tik tai užsiregistravusias 4 komandas, tad kviečiame komandas aktyviai registruotis. Šį renginį patį organizuos sporto klubas Birštono Nemunas. Tai įspūdingas, nuotaikingas, komandinis renginys. Šiuose varžybose svarbu ne tik fizinė jėga, bet ir komandos susiklausimas, vienodas ritmas, gebėjimas veikti iš vien. Tad kviečiame dar labai ir aktyviai raginame registruotis visas norinčias komandas. Tiek Utenos miesto, tiek miesto svečių.
13: Tai aš norėčiau dar pridurti, tai pernai parodė, pirmą kartą vyko būtent tokios valčių lenktynės. vikingų valčių, tai buvo 12 ekipažų, tai pilnas formatas šitų varžybų. Labai džiugu, aišku, matyti, mes visi taip suprantam, kad tokiose varžybose tikriausiai policijos atstovai, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atstovai, karių šauliai dalyvauja, bet pernai dalyvauja ir darželis. Tai ir mačiau, kad labai buvo linksma ir smagu, tai ir kviečiam visus nepasididžiuoti, nenuvertinti savęs, tiesiog su komanda ateiti, parkluoti ir tai iš tikrųjų gera emocija.
12: Jo labiau praplaukti gražių mūsų ežerų, taip. Taip. Utena turi ežerus ir labai tikrai gražią aplinką, ar vandens sporto renginių ateityje norėtumėte dar daugiau?
13: Tai jų galėtų būti, aišku, ir sportinių renginių galėtų būti, gal ir triatlonas, kaip čia rastų savo vietą Utenoje, bet šiais metais švenčiam su šitom rungtim.
12: Taip, pasižiūrėjus į visą programą, atrodo, kad šventėje galima rasti sporto kiekvienam. Kur dar galės dalyvauti ar stebėti sporto atrakcijas, ko nepaminėjau, pasipasakokite.
14: Taip, dar bus vykdomos atviro šachmatų varžybos, kurios vyks Miškinių viešojoje bibliotekoje. Registracija jau paskelbta, tad laukiame dalyvų bendroje, moterų, seniorų 65 ir jaunimo iki 18 metų kategorijose. Taip pat bus galima registruotis dar ir atvykus, net jei nesuspėsite iki tam tikros datos paskelbtos iš ankstinės registracijos, kviečiam registruotis ir būtent šventės dieną.
12: Na tai ką tokia gausi sportinė programa duoda pačiam miestui? Dar mačiau, kad ir Galiūnų bus, taip gal papasakosit?
13: Taip, apie Galiūnus daugiau mažiau pasakoti, kiekvienas turbūt įsivaizduoja žiūrovas, kas ten yra Galiūnai, tai pasakius, kad ir Utenoje tie Galiūnai nenaujiena, turi savo tradicijas ir kiek aš mačiau, žiūrovai stebi tas varžybas, jiems įdomu, tai Galiūnai bus kaip ir tradiciškai savam kemelį, tiesiog bevaikščiodami po mūgę ir žiūrovai galės ten užsukti ir pasižiūrėti.
12: Ir pasižiūrėti, kiek stiprių vyrų yra Lietuvoje. Taip.
13: Būtent.
12: Tai ką tokia gausi sportinė programa duoda pačiam miestui ir sporto renginiai tampa tokia neatsiejama Utenos miesto šventės identiteto dalimi?
13: Tai iš tikrųjų duoda labai daug, dar nepakalbėjom apie krepšinis 3-3, apie tokias
12: taip,
13: tradicijas
12: taip,
13: ir visas Lietuvos tradicijas, tai pas mus Utenoje taip pat ta rungtis yra labai populiari, ypatingai tarp vaikų tarpo, tai jau turim keletą grupių, kurios jau užsipildė registracijai, vyresniems dar yra laiko, gali pasistengti ir užsiregistruoti. Tai krepšinį žaidžiam beveik visą dieną, nuo 10 ryto apie 3 valandą apdovanojimai. Tai to krūvio iš tikrųjų yra. Ir šį kartą žaisim ne Aušros gatvėje, o žaisim Dauniškio naujai atidarytoje aikštelėje, kur yra ir tribunėlės, kur galima bus žiūrėti atsisėdus žiūrovom, šiek tiek patogumų, šiek tiek naujovių. Ir pati aikštelė yra jau modernesnė, taip kad ir žiūrovam, ir žaidėjam bus smagiau. O miesto šventė tai bus praturtinta tiesiog ir lokacijų prasme. Galės svečias pasižiūrėti, kaip tvarkosi Utena. Galės sudalyvauti arba pasižiūrėti įvairių sporto rungčių. Na ir taip pajusti Utenos dvasę.
12: Na, tokia savotiška sporto istorija kursite, taip?
13: Taip.
12: Tai Utena tikrai turi daug sporto tradicijų. Kokių naujų sporto iniciatyvų galbūt norėtumėte ateityje traukti į miesto šventę? Ar nebeturit laiko jau ir galvoti, nes tiek užimti ir miesto šventės dienomis, kurios jau visai ant nosies ir rugsėjo šventėmis?
13: Tai turbūt naujovių bus ateityje, be jų neįmanomas progresas, neįmanomas kaip čia tobulėjimas. žmonės lūkesčių turi įvairiausių, tai vienos, tai kitos sporto šakos, bet Utenos, kaip Utenos daugia funkcijos sporto centras, kiekvienais metais kažkokią naujovę turi, tai gal ir ne apie miesto šventę, bet prieš miesto šventės toks renginys kitą savaitę, 26 dieną, 17 valandą, atidarome naują Utenos pramogų parką, taip vadinamą laipinių parką, pradėsime teikti paslaugas ir tikimės bus dar viena džiugi vieta uteniškiams, svečiams pasidžiaugti parku, pasidžiaugti visą Uteną.
12: Na, tai manau, jeigu būtumėte svečiai atvykę Uteną, tai pradžiai rekomenduotumėt šį parką, nes kaip naujovę. O ką rinktumėtės jūs, pavyzdžiui, vietoje svečio ar kokią vieną sportinį iššūkį renginį, kurį irgi rekomenduotumėte išbandyti savo ir savo draugams papasakoti, ką pasirinktumėte, kodėl, jeigu būtumėte va, visi svečiai žiūrit į programą ir kur pirmiausiai eitumėt?
2: Taip, tai vasaros metu rinkčiausi, aišku, vandens pramogas vandenlenčių parką. O žiemos metu, jeigu šalta, tai greičiausiai paslidinėti su pačiūžomis ir ledo arenai.
12: Taip.
13: Ką rytą rinktumėtės jūs iš savo programos?
14: Aš tikriausiai stebėčiau Vikingų valčių festivalį.
12: Taip. A direktorius, tai gal viską bandytų apriepti.
13: Kaip be būtų, vis tiek prioritetą duočiau 3-3 krepšiniui.
12: Krepšiniui. Na, tai tada laidos pabaigai tokie linkėjimai visiems istorijų kūrėjams jubiliejinė šventės proga.
13: Nu, palinkėjimas pasidžiaugti, palinkėjimas surasti savo įdomių rungčių, įdomaus reginio ir sėkmingai tas, kas sportuos, kad negautų traumų per šventę, o tas, kas žiūrės, kad gautų azartą. Tai visiems to ir linkiu.
14: Aš palinkėčiau gražios, aktyvios ir įsimintinos Utenos miesto šventės mums visiems.
2: O aš palinkėsiu pirmą dienos pusę miesto šventės metu linksmai praleisti laiką, pažiūrėti sportinius renginius, o vakare gero koncerto.
12: Taip, gero koncerto, labai gerai, kad užsiminėte, Martynai, tai laidos pabaigai. Kaip tik vienas iš atlikėjų bus Justinas Jarutis ir jis dainuoja apie rugpjūtį, o miesto šventė vyksta kaip tik rugpjūčio pabaigoje, o šiemet švenčiame 765 metus, gražias istorijas visi pasakos, o linkiu Utenos daugiafunkcijos sporto centro vadovui Mindaugui Kirdišiui, pavaduotojai sporto įrenginiams Ritai Grašienė ir dviračių sporto treneriui Martynui Maniušiui bei visai Utenos daugiafunkcijo sporto centro bendruomeniai, ištvermės, geros nuotaikos ir aišku, visi kartu švęskime. Dėkoju.
13: Ačiū.
14: Ačiū.

0: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai. Utenos žingsniai.
1: Tu mėgaukis procesu, tu ne nuo to pradedi. Ir jeigu tu negrįši prie šitos logikos, tau, nu, tai tik kačiuką pirk ir turėk apsikabinęs.
2: Čia.
3: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitę susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar piragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymą. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelginti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškinti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlėtos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinę hipertenziją ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemos žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio,

0: smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Reklama.
3: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765-ąjį gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Sipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Derų. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlumpami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
2: Utenos kolegija. Studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7. Dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
1: Reklama baigėsi.
7: Sveiki, Utenos radijas. Patarimas tėvams. Luk nepatarė. Linkis tiek jaukų, kad pilvą neskaudėtų. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia. Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius, kai kuriuose siūlomose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse, galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų susijusių su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu vieta laiku tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rugpjūčio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti deminimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet ne daugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjui biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš viso skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo, eksportuojamų grūdų transporto priemonių, konteinerių ar laivų, triumų, būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviai šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima stūpyti net iki 90% įsigyjamo šilumo siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ar sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilme. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė. Ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą, klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ir menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė – amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebima, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija ar romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti

0: ne itin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelį šalių pradėjo ryškėti tendencija, dalis žmonių pavargo nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmengesnio darbo, iškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
1: Čia.
2: Utenos radijas. Reklama.
3: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765-ąjį gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijas Sipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Derų. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
2: Utenos kolegija. Studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7. Dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 6058 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Reklama baigėsi.
8: Ši laida kartojama.
9: Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
10: Pirmą kartą ir dekur terminas pavartotas Adriano Leroy kompozicijų rinkinyje Air de Cour Mis sur le Lut. Pirmosios tokio tipo kompozicijos buvo skirtos solo balsui su liutnės pritarimu, kiek vėliau Air de Cour buvo pradėta kurti 4-5 balsams palydint mažiausiai vienam instrumentui. O nuo 1608 metų į Air de Cour natų rinkinius pradėtos įtraukti Ballet de Cour kompozicijos, sukurtos tipiška Prancūzijos dvarų šokių forma. Norėdami atskleisti erdokur žanro grožį, sudarydami šią programą, Kioros kūro nariai didžiausią dėmesį atkreipė būtent į grojamus ir dainuojamus šokius, kaip čekonas, pasakalijas, sarabandas, gavotos, miuzetės ir kitus senovinius šokius. Kaip 17 amžiuje, taip ir dabar ši muzika atgaivina ir įprasmina dvarų kultūrą, pagrindinę vakarietiško etiketo kultūros kalvę. Tokie Prancūzijos monarchai kaip Liudvikas XIII ir ypatingai Liudvikas XIV, kuris gyveno 1643-1715 metais, paliko neįkainuojamą indėlį meno, tai yra muzikos, šokio, dailės, architektūros istorijoje. Ir šių monarcho aplinkoje skambėjusią muziką norisi prikelti ir Lietuvos dvaruose, ką ansamblis ir daro, ir jie pasitelkia būtent šių karalių prielankumą turėjusių kompozitorių kūrybą. Tai yra kompozitoriai Antoine Bessé, Etienne Moulini, Michel Lambert, Joseph Chabancon de la Barre, Christophe Ballard, Honor d'Ambruy kompozicijas. Kasgi tas Kioros kūro ansamblis, tai yra Rūta Vox pseudonimas, o iš tikrą pavardė Rūta Vosiliūtė, mecosopranas, jis propaguoja ir yra senosios muzikos atlikimo meistrė vokalistė Ieva Baublytė iš Ilginės fleitos virtuozė, nes daugiausia muzikantai ir muzikos mokykloje mokosi skersai laikoma skersinę fleitą groti, taip pat ir Utenos meno mokykloje fleitininkė Audronė Misiukaitė moko skersinę fleitą, o šilginę fleitą. Tai yra vienas seniausių muzikos instrumentų. Kita ansamblio narė Justina Rex Raubo, viola da gamba, smuiko pirmtakas, senovinis instrumentas viola. Ir Ieva Baltmiškytė, teorba ir barokinė gitara. Ir vargonininkas ir klavesinininkas Vilimas Norkūnas. Jie su Renata Dubinskaitė prieš porą metų pristatė Utenos senojoje bažnyčioje senovinės muzikos programą, labai įspūdingą programą. Taigi Vilimas Norkūnas pritarė, tai yra groja šiame ansamblyje klavesinu. O ansamblis Kioros kūro susikūrė prieš dešimtmetį 2014 metais, nors atlikėjai vieni kitus pažinojo ne vienerius metus. Visi trys ansamblio atlikėjai, Ieva Baublytė, Rūta Vosiliūtė ir Vilimas Norkūnas, specializuota senosios muzikos studijas baigė skirtingose šalyse – Šveicarijoje, Italijoje, Austrijoje ir, aišku, įgyjo neįkainuojamos patirties ir daug labai žinių, kaip atlikti senąją muziką, ir ne tik žinių, bet ir praktikos. O atlikėjus subūrė bendras troškimas Lietuvoje plėtoti vakarų Europoje įgytas senosios muzikos žinias ir patirtį. O ansamblio pavadinimas Kioros kūro italų kalba reiškia šviesų tamsa, nes Kioro yra šviesa, o skūro yra tamsa itališkai. Stiprių jausmų, emocijų ir kontrastingų nuotaikų perteikimas per šviesą ir tamsą plinta visame baroko epochos mene. Nuo Karavadžio paveikslų iki Recitar Cantare stiliaus dainavime, Giulio Caccini, Claudio Monteverdi bei kitų kompozitorių muzikoje. Taigi, gegužės 10 dieną, penktadienį, 18 valandą, Antazavės dvare, senosios muzikos ansamblis Kioros kūro. Ir taip pat ne tik barokinė muzika skambės, bet ir pagal barokinę muziką šoks šokėja Jūratė Širvytė, kuri specializuojasi barokinio šokio atlikime. Ką tik minėjau, kad vienas iš instrumentų šiame ansamblyje yra išilginė fleita. Ir ta išilginė fleita yra retas instrumentas Lietuvoje. Šiandien galima džiaugtis išilginę fleitą grojančiais Renatos Dubinskaitės gyvenimo draugu, festivalių daugelio organizatorių Rodrigo Calveira, kuris iš tikrųjų labai, labai tą išilginę fleitą ir populiarina, ir taip pat Ieva Baublytė, kuri groja ansamblyje Kioros kūro, fleitos virtuozai ir kitais atlikėjais, kurie ne tik koncertuoja, rašo projektus, bet ir inicijuoja edukacinius užsiemimus bei meistriškumo kursus visiems norintiems daugiau sužinoti apie senąją muziką ir to laiko instrumentus, taip pat ir apie išilginę fleitą. Vis dėlto gana iškalbingas faktas, kad Lietuvoje turime ne vieną puikų klausytojų gausiai lankomą senosios muzikos festivalį, bet jokioje aukštojoje mokykloje nėra senųjų muzikos instrumentų studijų. Išimtis yra tik tai klavesino specializacija Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Tai aš noriu jūsų dėmesiui pateikti Gajos Klišytės pokalbį su Anglijos ir Lenkijos dviem atlikėjais, išilginės fleitos virtuozais ir pedagogais, Katažina Čiubek ir Chrisas Ortonas. Beje, praėjusioje laidoje pristačiau Gajos Klišytės tėvelį, birbinininką, atlikėją, kompozitorių Darių Klišį, kurį kalbino pati dukra. Ir tas Darius Klišys organizuoja tarptautinį medinių pučiamų instrumentų festivalį medinės, kur suvažiuoja daug pasaulinio garso atlikėjų. Ir 23 metų rudenį vyko jau 9-asis tarptautinis medinių pučiamų instrumentų festivalis. O šie atlikėjai, Katažina Čiubek ir Chrisas Ortonas, kaip tik dalyvavo tame festivalyje, grojantys išilginę fleitą. Katažina yra Krokuvos muzikos akademijos docentė, fleitos atlikimo meną dėsto ir ji groja ne tik išilginę fleitą, bet ir istorinio bojumi, komponuoja ir aranžuoja, vadovauja keliems ansambliams, organizuoja muzikos festivalius bei koncertus. O Chrisas Ortonas, atlikėjas ir dirigentas, dėsto Karališkajame šiaurės muzikos koledže, Karališkojoje Birmingemo konservatorijoje. Taip pat yra Karališkojo šiaurės muzikos koledžo jaunimo fleitų orkestro muzikos vadovas. Va, abu šitie atlikėjai, kaip minėjau, dalyvavo 8-ame ir 9-ame tarptautinėme medinių pučiamų festivalyje Medinės. Taigi, kokia patirtis mokant groti šiuo vienu seniausių muzikos instrumentų? Sakoma, kad geras solistas nebūna geras pedagogas ir atvirkščiai. Kokia jūsų nuomonė? Mokyti atlikti muziką ar atlikti ją būnant solistu ar ansamblio nariu? Kaip dvi tos pačios monetos pusės, šios veiklos sritys viena kitą papildo. Ir manome, kad abiem atvejais esi mokytojas. Plėtodamas solisto karjerą turi būti savo paties mokytojas, nuolat vertinti ir kvestionuoti savo pasirinkimus ir atidžiai klausyti savęs. Pagrindinis skirtumas tarp atlikėjo ir mokytojo yra tas, kad mokydamas perduodi mokiniams savo žinias ir patirtį, o būdamas profesionalus atlikėjas sugeri visus įkvėpimo šaltinius, kokius tik gali rasti, ir juos panaudoji kūrybiniai raiškai. Kodėl pasirinkome būti išilginės fleitos mokytojais? Tiesiog taip susiklostė. Chrisas Ortonas tiesiog studijavo Karališkoje Birmingemo konservatorijoje, studijavo išilginę fleitą. Ji jam patiko ir po studentavimo laikų atėjo dėstytojavimo laiku. Ir atėjo susidomėjimas tuo, ėmė jisai domėtis, kaip savo patirtį galėtų perteikti kitiems. O Katažina mokytojauti pradėjo jaunystėje. Jis sako, kad iš pradžių neplanavau to daryti, tik žinojau, kad noriu dalyti savo aistrą išilginiai fleitai. Ir pirmieji mokytojavimo metai man buvo reikšminga patirtis, turėjau greitai įgyti žinių ir sukurti veiksmingus mokymo metodus. Buvo nelengva įgyti pasitikėjimo savimi. Bet mokymas man suteikė neįkainojimų bendravimo ar asmeninės pažangos pamokų. Dirbant su mokiniais labai pasikeitė mano pačios grojimo stilius. Man kaip fleitos mokytojai svarbiausia yra atskleisti realias instrumento galimybes, supažindinti su istoriniu repertuaru ir pritaikymu jo šiuolaikinėje muzikoje. Pirmiausia, stengiuosi išvelgti ir puoselėti kiekvieno mokinio ypatingą muzikinę kibirkštį ir neleisti jai užgesti. Kokia šiandieninė išilginės fleitos situacija Europoje ir pasaulyje? Chrisas Ortonas. Manau, kad jaunų žmonių susidomėjimas išilgine fleita ir muzikos mokymusi Europoje mažėja. Esama įvairių priežasčių – kultūriniai pokyčiai, spartus technologijų vystymasis, vyriausybių politika. Viskas nuolatos kinta, negalima gyventi praeitimi, turime spręsti šiandienos problemas, bet esu įsitikinęs, kad visada bus žmonių, kurie norės mokytis muzikos ir būtent norės mokytis groti senaisiais muzikos instrumentais. Esama daug šalių, kuriuose vis dar įmanoma išilginės fleitos revoliucija. Pirmiausia, turiu omeny vidurio Europos šalis, nors ne vien jas. Ten šis instrumentas beveik nepažįstamas, tačiau publika susidūrusi su aukšta atlikimo kokybė būna labai nustebusi ir entuziastinga. Vis dėlto puiku, kad išilginės fleitos bendruomenė yra didžiulė ir muzikantai, nesvarbu, kur jie gyvena, vienas kitą palaiko ir bendrauja. O kokia situacija yra su šilginė fleita, tarkim, Lenkijoje? Lenkijoje šilginė fleita nėra laikoma profesionaliu instrumentu, bet man pasisekė sutikti puikų mokytoją, sako Katažina, kuris padėjo grojimo fleita pagrindus. Būdamas 7 prisijungiau prie ankstyvosios muzikos grupės ir buvau sužavėta nuo širdaus instrumento skambesio. Laikiau jį žmogaus kūno tęsiniu, beveik kaip žmogaus balsas. Jutau, kad fleita ir kūnas organiškai tarpusavyje susiję. Susidomėjimas išilginė fleita gali būti ir labai asmeniškas ir priklausyti nuo kultūrinio konteksto mokytojo asmenybės. Esu sutikusi daug jaunų fleitininkų atvykusių iš šalių, kuriuose nėra grojimo išilginė fleita tradicijų, tačiau nuosekliai muzikuojančių, randančių neįtikėtinų būdų savo gebėjimams išlavinti. O Chrisas atitarė jai, kad vaikai semiasi kvėpimo iš aplinkos. Jei geras mokytojas sukuria tinkamas sąlygas įdomiai muzikuoti, ne tiek svarbu, kokiu instrumentu jis grotų. Vaikas įsitrauks į tą procesą. Visada yra kultūrinių elementų, bet kultūra sugalvojama ir sukuriama. Taigi ir muzikavimo bei mokymosi kultūrą galima sukurti. Reikia tik laiko ir pastangų. Tarkim, Taivanas yra vienas iš pavyzdžių. Ten iki 1970 metų nebuvo grojama šilginėmis fleitomis, tačiau vyriausybė nusprendė šį instrumentą įtraukti mokyklų programas ir dabar tūkstančiai tos šalies vaikų juo groja įvairiose grupėse ir orkestruose neretai labai aukštų lygių. O šiek tiek apie pedagogo darbo specifiką, juk ne visi besimokantieji būna talentingi ar darbštus. Katažina sako, stengiuosi nustatyti sritis, kuriomis mokiniai arba domisi, arba juose pasižymi puikiais pasiekimais. Ir tada rasti sveiką pusiausvyrą tarp naujų sudėtingų dalykų pateikimo ir jų pomėgių puoselėjimo. Be to siekiu išmokyti juos veiksmingų praktikos metodų. Siekiu padėti suprasti priežastis, dėl kurių jie galbūt vengia tam tikrų dalykų. O Chrisas mano, kad mokinys pats sprendžia, ar nori groti tam tikrų instrumentų. Jeigu jam labiau patinka Xbox, tuomet tegul žaidžia juos. Paaugliams labai svarbu parinkti repertuarą, kuris jiems tiktų ir patiktų. Nuo 12 iki 15 metų vaikinų ir merginų kūnas keičiasi, jiems kartais gali būti sunku atlikti anksčiau buvusius lengvus ar įprastus dalykus, todėl stengiuosi tokiame amžiuje jų neapkrauti sudėtingais techniniais pratimais. Kaip ir užsiimant sportą, auksinis amžius įgūdžiams lavinti yra nuo 6 iki 12 metų. Labai Chrisai daug dėmesio skiri 20-21 amžiaus muzikai atlieki tau sukurtas specialias kompozicijas ir kas įdomiausia, išilginę fleitą atliekančių laikinius kūrinius. Ar kyla konfliktų su kompozitoriais dėl interpretacijos? Dar nepasitaikė jokių konfliktų su kompozitoriais, nes bent jau premjeros metu turi atlikti muziką taip, kaip jie numatė. Vieni kompozitoriai labai tiksliai nurodo, ko nori, dėl kitų kartais net nesutikras, ar jie žino, ką parašė ir kaip tai turi skambėti. Taigi, visada vyksta mokymosi procesas. Katažina, kokia tavo patirtis atliekant šiuo laikinę muziką senoviniu instrumentu? Na, didžiąją savo profesinės veiklos dalį skiriu senai muzikai, bet mėgstu groti ir šiuo laikinę muziką, tiek solo, tiek kamerinę, tiek su orkestru. Manau, kad tai labai svarbi fleitos repertuaro dalis, kuri tarsi stumia atlikėja prie jo galimybių ribos, reikalaudama tvirtų techninių ir muzikinių įgūdžių. Su savo drauge, Ane, Kašpricką esu įkūrusi neįmanomo instrumentų derinio fleitos ir kariljono dueto. Grojame gana daug šiuolaikinės muzikos ir labai mėgstame rašyti naujus kūrinius ypatingam ansambliui. Ir koks būtų jūsų požiūris į nuomonę, kad mokymas groti išilginę fleitą yra neperspektyvus, nes senieji instrumentai yra netobuli? Ir abu vienbalsiai atsako, kad jiems nekartą teko girdėti šį teiginį, kad išilginė fleita yra netobulas instrumentas, tačiau abu atlikėjai ir Katažina ir Chrisas yra tvirtai įsitikinę, kad pakanka vietos po saulę ir tiems muzikams, kurie apdovanoti stiprią aistrą išilginiai fleitai. Nagi, parodykite man tobulą instrumentą, kuris yra tobulai sukurtas ir surėdytas.

0: instead of selling out of something so hollow.
1: Alo, girdi viską? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
2: Čia?
3: Čia?
2: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: kilti sunkumų, apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar piragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų nei išreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlietos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio. Nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų. Todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
4: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Sipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upės.

0: jūsų laukia baidarės, dvivietės su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
1: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
2: Utenos kolegija. Studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7. Dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Reklama baigėsi.
5: Ši laida kartojama.
6: Tu mėgaukis procesu, tu ne nuo to pradedi. Ir jeigu tu negrįši prie šitos logikos, tau, nu, tai tik kačiuką pirk ir turėk apsikabinės.
4: Čia?
7: Čia?
4: Utenos.
7: Utenos radijas.
8: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Radijas.
2: Edukologija lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendė tarpusavio peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų. Sveiki, Utenos radijo klausytojai, prie mikrofono Angelė, kaip jau girdėjote laida, kad mintis judėtų, aš noriu jūsų paklausti, ar mokykla gali tapti vieta, kur atrandi savo kelią. Radijo studijoje moksleivės už Utenos regioninio profesinio mokymo centro, kurios atvirai papasakos, kaip profesinis mokymas keičia jų kasdienybę ir ateities planus, kas laukia tų, kurie dar neturi pagrindinio išsilavinimo, kodėl verta rinktis būtent šį kelią. Su Utenos regioninio profesinio mokymo centro moksleivėmis Gabrielė Tutkutė, Kamilė Ruzgutė ir Džesika Algevičiūtė kalbėsime apie realias galimybės studijų programas ir priėmimą, kuris startuoja jau nuo šių metų birželio 15 dienos per mokausi.lt. Taigi, jei svarstai, ar verta šis pokalbis kaip tik tau. Sveikos, merginos.
9: Labai gerai.
2: Dėkojame, kad sutikote pasakoti, kaip jums sekasi mokytis ir leisti laiką Utenos regioniniame profesinėme mokymo centre. Tai gal aš jūsų ir paprašysiu. Pasipasakokite apie save, kokios profesijos mokotės, kaip atsidūrėte šiame centre ir ar tai buvo planuotas sprendimas.
9: Nu gerai, labą dieną, vėl su jums Džesika, šiandien pasipasakosiu trumpai apie save. Pasirinkau aš profesiją virėją, nes prie maisto esu daug karčiau negu prie tų pačių plaukų. Kada galiu jums papasakyti? Planuotas tai buvo sprendimas, manau, kad tai buvo nesuplanuotas sprendimas dėl to, kad savo mokykloj aš negalėjau baigti 12 klasių. Aš manau, kad tai buvo geriausias pasirinkimas mano gyvenime pasirinkti šį profesinio mokymo centrą.
2: Ką kitos merginos pasipasakos?
10: Taigi, esu Kamilė, mokausi konditerę, atėjau po 12 klasių. Sprendimas tikrai nebuvo planuotas. Šiaip gal ir turėjau tokią mintį, kad ateit kažkur mokytis, bet kad tiksliai čia tikrai neplanavau, tai čia labiau draugė pastumėjo, kad einam, tai taip ir gavosi.
7: Esu Gabrielė. Utenos regioninį profesinio mokymo centrą pasirinkau per draugus, artimuosius, labiausiai paskatino tėvai, taip pat ir pasirinkti vyrėjo specialybę. Džiaugiuosi, kad atėjau čia, čia turiu labai daug galimybių ir vertinu tai, ką turiu.
2: Na, ar turėjot abejonių prieš pasirinkdamos, prieš stodamos ir ateidamos į profesinį regioninį mokymo centrą, ką galvojate apie šį profesinį mokymą prieš ateidami ir kas dabar va pasikeitė?
9: Aišku, mes visus turėjom abejonių, nes stojom kai kurios to nebaigdamos 12 klasių, pavyzdžiui, 11-12, ir dažniausiai mokykloje mums sakydavo, tačiose pačiose gimnazijose sakydavo, kad mokymo centras tai nėra galimybė gauti patį įsilavinimą, kad mokslai tenais nesigaus, bet stodama čianais aš supratau, kad tai viskas buvo šiaip gandai iš kitų mokyklų. Čianais yra daug lengviau mokytis dėl tų pačių mokyklų. Jie duoda tau individualų darbą, jie dirba su tavimi kaip su žmogumi, jie mato ir tavo problemas ir jie padeda tau su tom problemom. Manau, kad čia stot buvo geriausias pasirinkimas negu likt gimnaziją, kur aš seniau mokiausi.
2: Gal papildys dar merginos?
7: Visiškai sutinku su Jessica. Čia ateidama jaučiuosi visiškai kitaip, atradau labiau save, negu gimnazijoje. Čia visi yra lik savi, nors esu pirmo kurse, 11 klasę baiginėjo. Tai tik tiek.
2: Na, nepasipasakojote merginos, kokias profesijas rinkotės. Kiek žinau, viena vyrėja, taip, kita ir kita vyrėja, ir dar konditerė yra. Tai kaip sekasi, kas jūs labiausiai motyvuoja va, dabar, ar jaučiate, kad esat savo vietoj?
9: Gerai, esu Jessica ir aš esu vyrėja, atsiprašau, kažkaip gavosi. Aš esu vyrėja, mane motyvuoja dabar labiausiai mokinių taryboje, kurią stojau, nes labai šilti, kiek mūsų koordinatoriai, tiek administracija, kuri mums padeda, tiek mokiniai, kurie ją stoja. Tai duoda didžiausią motivaciją toliau mokytis ir būtinai, kuo dažniau ateiti pamokas ir toliau mokytis tą profesiją, kurią pamilau.
10: Esu Kamilė, mokausi konditerę. Labiausiai gal motyvuoja tas, kad mokytojas stengiasi parodyti kuo daugiau gaminimo technikų, kuo geriau išmokyt, ten tas pamokas tas pačias įdomiau kažkaip pateikt, nes nėra, kad ten, pavyzdžiui, jeigu konditeriai, tai ten vien tik tas bandeles kepa, tikrai ne, galima visko ten išmokti, tiek tų pačių tortų, dekoravimo, pošimo, tada įvairių kitokių viniotinių ir panašiai.
7: Aš taip pat mokusi vyrėjo specialybės ir galiu pasakyti tiek, kad profesinio mokytojai ir tos pačios mūsų mokytojas vyrėjos mum parodo visiškai viską, ką mes galėtume mokytis teorijoje, bet duoda mum kaip praktiką, paaiškina ir visada supranta mūsų klaidas. Tai duoda mum daug galimybių mokytis praktikoje, negu teorijoje.
2: Tai ką naujo išmokote, jau šiek tiek ir papasakojote, ne tik profesinė, bet ir tokia asmeninė prasme.
9: Kad mes kiekvienas galim daryti klaidų, pas mus bus trikdžiai, bet tai nėra pasaulio pabaiga, kad reikia, kad visi žmonės, jas negalima vaidyti šiaip draugais, kiekvienas tenais mokinys yra labai išskirtinis, kad ir tu esi išskirtinis ir ne vienas negali tave vandinti paprastų žmogumi, kad tu esi išskirtinis ir unikalus žmogus.
10: Aš manau, kad dar tas išmokau, pavyzdžiui, aš, kad kai padarai kažkokią klaidą, tu ją gali ištaisyti ir tau dar padeda ją ištaisyti, pasako, kaip galima pagerinti kažką, padaryti, kad būtų daug geriau.
7: Visiškai sutinku su merginom, nes mūsų mokytojai tą sugeba ir jie neatskiria mūsų, kad vienas vaikas moka labiau, kitas moka prašiau. Mes visi vienodai ir vienodai suprantam mūsų klaidas.
2: Na, tai pasipasakokite apie praktiką. Ar jau turėjote praktikos ar tokių darbo patirčių, kokių realių įgūdžių jau įgyjote konkrečiai?
10: Aš kol kas dar neturėjau, nes praktiką išeinam tik mokslo metų pabaigoje, tai čia būtų sausio mėnesį, bet su Gabriele esam užsirašysios į stažuotę Italijoje, kur galėsim atlikti praktiką, įgyti kažkiek naujų žinių, patirčių, susipažinti su Italijos kultūra, tai labai labai laukiam, išskrendam rugsėjo mėnesį. Tai,
2: tai jau tikitės tikrai geros patirties, taip?
10: Taip.
7: Sutinku su Kamile, nors ir turim tas praktikos pamokas, bet negaunam tiek daug praktikos su kitom šalim, kitokiom darbovietėm, tai taip pat va, vykstam
2: į laukės.
10: Tai. Mes gal tiesiog negaunam tos praktikos, kaip pavyzdžiui, tose kavinėse, kur būna, nes nu, mes tiesiog dirbam toj pačioj virtuviai, mum pasako, ką padaryti ir viskas, bet ten tarkim, kad su žmonėm kontaktuot, būtent ko jie nori, tai mes to negaunam.
2: Bet paprasčiausiai jau pačiam centre jūs to išmokstat ir praktikuojatės. O kaip leidžiate laiką po pamokų? Koks tas vyksta kultūrinis gyvenimas? Jūs palydėjo štai mokytojas Valdas, taip? Dabar visi žiūri. Netikėtas toks klausimas. Bet tikrai manau, kad jūs po pamokų labai turiningai leidžiate laiką, taip?
7: Taip, turim, kadangi mes visos trys gyvenam bendrabutį, tai turim įvairias veiklas, turim savo erdvę bendrabutį, turim įvairius stalo žaidimus ir susirenkam, kad ir tiesiog kiekvienas į kambarį kažkieno ir pasibūnam smagiai.
2: Tai visokių renginių, aš kiek esu lankiusis pas jūs centre, tai labai daug renginių vyksta, labai didelis užimtumas, taip? O kaip vertinate savo galimybės po mokslo? Ar pradėsite darbuotis, o gal tęsite mokslus, studijas kur nors aukštojoje?
9: Po mokslo aš noriu stot į aukštą mokyklą, nes šiandien man parodė, ką aš galiu pasiekti gyvenimą ir aš suradau savo tikslą ir norą. Kuo aš noriu dirbti ateityje ir kuo aš noriu būti ateityje.
10: Aš savęs nematau kaip konditerės dirbančios. Aišku, ir mokytams sakiau, bet tas niekada nesakyk niekada, negali žinot, kas bus. Bet šiaip dar turiu planų, kad eit toliau mokytis kažką dar, kol gyvenimas leidžia.
2: O gal pačiam centre pakeis profesiją, bežiūrėdama į kitus, gal pamatei dar gali mokytis?
10: Šiaip gal kažkiek tas ir davė, nes ir pačios mokytojos sakė, kad galim ir tikrai daugiau. Tai manau, gal kažkiek ir buvo dar to pastumėjimo, kad eit mokytis tolyn, dar kažką daryti.
7: Aš po vyrėjo specialybės ir taip pat po 12 klasių, kai baigsiu, planuoju likti dar čia ir imti antrą specialybę, nes taip. Man čia patinka, čia man visi yra savi.
2: Na, kaip džiugu girdėti. Tai ar pasikeitė besimokant štai profesiniam regioniam mokymo centre jūsų požiūrys į mokslą tam centre ir jūsų tokią ateitį?
9: Aišku, pas mus pas kiekvieną bus pasikeitęs požiūris į neigiamą, į teigiamą pusę, bet dažniausiai teigiamą. Mum mokytojai ir mokslas parodo, kad mokytis nėra sunku ir nėra taip nuobodu. Tenais gali būti įdomu ir net tave tas mokslas gali užvesti. Tu nori daugiau mokytis ir stropiau atlikti savo darbus.
10: Visiškai sutinku su Jessica, nes kaip ir buvo dauguma sakiusi, kad oi, profesinė mokykla tikrai nėra ta mokykla, kur tu kažko išmoksi. Bet aš manau, kaip merginos gali mokytis ir tą bendrą ugdymą, tai tuo labiau profesija tikrai nemaišo tam ir gali pasiekti daug gyvenime, nors ir baigusias tik profesinę mokyklą.
7: Visiškai sutinku su merginom, nes tikrai buvo tokių dalykų, kad nu ir galvojai, kad ai, tu išeisi tenai į profesinę mokyklą, tu čia atsiskirsi nuo kitų ir panašiai, bet džiaugiuosi savo pasirinkimu ir džiaugiuosi, kad čia atėjau.
2: Tai ką, merginos, patartumėte tam žmogui, kuris dar neturi pagrindinio išsilavinimo ir svarsto stoti, nešti dokumentus?
9: Stoti ir dar kartą stoti, tai negalima čia pasigailėti, kad aš stoju, kad mes visus stojom, nes mes, manau, labai būtume dėkingos, nes mes visus atsitvėrėme šitą čianais pasijaučiam, pasijautėm laisvos ir, kaip jau sakė, turim savo vietoje.
10: Aš tiesiog pasakysiu, kad nebijoti bandyti, nes jeigu ir suklys, mokytojai padės visą laiką, bandys, kad būtų kuo geriau, taip kad nebijokit, stokit, rinkitės, profesijų turim daug.
7: Aš taip pat sutinku su merginom ir pasakysiu tik tie, kad iš savo patirties, jeigu tu eini vienas, neturi draugų, nebijok, kad ir kaip tau pirmi mėnesiai atrodys sunkus ir panašiai, bet susibendrausi tikrai mes tau padėsim ir kviečiame prisijungti prie mūsų.
2: Tai papasakokit tiem, kurie dar tik tai pateiks prašymus į mokausi.lt, tai ar sudėtinga pateikti prašymą, į ką reikėtų atkreipti dėmesį stojant?
10: Aš manau tikrai nesudėtinga, nes galit atvykti, pasiskambinę, padeda viską supildyti ir tikrai nėra nieko sunkaus.
9: Gerai, svarbiausia, čia mes neužmiršti, kai teiki prašymą, kad tau turi ateiti atsakymas. Nes turėjau laukti ilgotikai, bet vos nepamirštau.
10: Jessica, svarbiausia yra nepamiršti, o patvirtinti.
9: Taip.
7: Ir svarbiausia tai, kad jeigu jau pateikiai, nebedvejok, tiesiog eik.
2: Nuo 2026 metų, tai šių metų birželio 15 dienos per mokausi.lt vyks priėmimas. Merginos jau padalino patarimų, kad neužmigti, kad patvirtinimą sulaukti į mokymo programas neturintiems pagrindinio išsilavinimo Utenos regioninėme profesinėme mokymo centre, tai sakykit, kodėl dar taip užtvirtinkim verta rinkti šį centrą, ką palinkėtumėte būsimiems moksleiviams, kurie pasirinks mokytis Utenoje.
10: Aš sakyčiau vien tik dėl to verta, kad tau suteikia visas galimybes. Jeigu tu iš toliau esi, tau suteikia galimybę gyventi. Gerai mokaisi, tau suteikia galimybę gauti stipendiją. Suteikia galimybę pamatyti pasaulį su tom pačiom stažuotėm, įgyti praktikos. Tai aš tikrai siūlau ir noriu pasakyti, kad bandykit. Neribokit savęs, bandykit. Nepatiks viena profesija, nueisit į kitą profesiją.
7: Taip pat aš pridursiu, kad mes visi esam čia savi, visi mokytojai prisitaiko prie mūsų, jie irgi yra kaip mes jaunuoliai ir tikrai, tikrai verta ateit pas mus ir įgyti žinių, pamatyti pasaulį, kaip Kamilė sakė, nes stažuočių tikrai daug ir tikrai smagiau.
10: Tiesiog esam kaip viena didelė šeima su tais pačiais mokytojais.
7: Visiškai pritariu.
2: Na, tai ką linkėjimai tada visai šitai dideliai šeimai. Ir aišku, dėkoju labai pašnekovėms Utenos regionio profesinio mokymo centro moksleivėms Gabrielį Tutkutį, Kamilį Ruzgutį ir Jessica Ilgevičiūtį, vyrėjoms ir konditeriai. Kažkada tai ragausime jūsų tortų gaminių, taip ir mėgausimės tuo. O linkim jums gerų tolimesnių mokslų, o tiems, kurie ruošiasi studijuoti, tai nepamirškite jau nuo birželio 15 dienos registruotis, teikti prašymą, būtinai patvirtinti, o Utenos regioninis profesinio mokymo centras siūlo mokymo programas, neturintiems pagrindinio išsilavinimo teikti profesinio mokymo prašymą mokausi.lt. Daugiau informacijos apie priėmimą rasite tinklapyje Utenos regioninis profesinis mokymo centras.lt arba merginos gali atvykti visi norintys taip adresu Aukštaičių gatvė 5 Utena, kur ir jūs mokotės ir gyvenate bendrabutėje. Taigi dar kartą jum sėkmės ir ačiū už pokalbį.
10: Ačiū Jums.
2: Edukologija Lietuvų literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus. Jis sielvartavo, kad paskendę tarpusavio peštynėse prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
8: Nebijokit žengti tą pirmą žingsnį, judėkit vardan kūrybos, vardan savo miesto. Manau, visiems gali pasisekti, jeigu tik gerus norus siunti kitiems.
11: Čia?
12: Utenos radijas.
13: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius. Kai kuriuose siūlomuose pasirašyti

0: Priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet nedaugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjui biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš viso skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo, eksportuojamų grūdų transporto priemonių konteinerių ar laivų triumų, būklės išvaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima sutaupyti net iki 90% įsigyjamo šilumo siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ar sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilme. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė, ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą. Klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio. Teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ar menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė – amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebima, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija ar romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelis šalių pradėjo ryškėti tendenciją, dalis žmonių pavargo nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmingesnio darbo, iškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Reklama.
4: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egi.

0: Klimavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
2: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
3: Utenos kolegija. Studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7. Dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Reklama baigėsi.
6: Su jumis rimto šnekos prie mikrofono Dovydas ir labai džiaugiuosi sakydamas, jog šiandien mano viešne visuomenininkė, menininkė, renginių ir laidų vedėja bei dailės terapijų organizatorė Nomeda Marčėnaitė. Sveiki, Nomeda.
7: Sveiki, Dovydai, kaip smagu ir sveiki visi uteniškiai.
6: Nomeda, ar dažnai pasitikite nuojautą kurdama ar priimdama sprendimus?
7: Ha. Kaip čia pasakius, jeigu pasakyčiau, kad nedažnai, tai meluočiau arba nebūčiau tiek išprusus, kiek jau dabar truputėlį per savo metus esu, todėl kad pasąmonė daro labai daug sprendimų ir tas mūsų vadinamas loginis mąstymas eina iš paskos stipriai, nes senosios smegenys veikia labai labai greitai ir mes tai galim vadinti intuicija arba tiesiog labai gero kompiuterio veikimu. Tai taip, aš jau jūsų metų, maždaug tokio amžiaus būdama tikrai labai jauna, pradėjau pastebėti, kad tie sprendimai, kuriuos aš priimu impulsyviai, jie yra labai teisingi. Ir aš pradėjau galvoti, kodėl taip yra. Ir po daugelio metų gavau atsakymą, kai pradėjau domėtis neurologija ir išsiaiškinau, kaip veikia pasąmonė. Nu, ne tai, kad išsiaiškinau, stipriai pasakyta. Čia neuromokslininkai daugiau galėtų kalbėti apie tai. Nu, bet aš taip, populiariai. Tai aš supratau, kad taip, tie sprendimai, jie atsitinka. Tai nėra, kaip vadinama, intuicija, nu, labai gražu žodis, ne? Bet tai iš tikrųjų labai loginis mūsų senųjų smegenų veikimas, kuris mus labai dažnai padeda atsakyti kurios klausimus. Ir čia jokie neburti. Tai taip, aš tikrai žinau, kad aš dažnai, gana atrodytų spontaniškai, bet iš tikrųjų tai yra labai, nu, kaip senųjų smegenų pamatuotas sprendimas, labai dažnai teisingas. Mes ir protmušį su draugai žaisdami sakom, kažkoks klausimas, pirmas atsakymas ir tada mes jį nukalbam. Nušnekam kažkur ten pergudraujam save, nubraukiam, pakeičiam. Ir tada paaiškėja, kad tas pirmas ir buvo teisingiausias. Ir nors negali paaiškinti, iš kur tu jį ištrauki. Tai va.
6: O kaip susidomėjote neurologiją?
7: Iš tikrųjų, tai kai tiek laiko gyveni ir augini tris vaikus ir turi daug santykių visokių, pažįstamų, draugų kažkokių, tai tu... kaip tai pradeda analizuoti. Ir analizuoti ne tik tai kitus žmonės, tu analizuoji ir save. Todėl, kad, nu, kaip pasakyti, gyvuliukai, nu, kaip jie neužsiima savistabą, ne? Bet kodėl man ištiko pykčio priepolis, pavyzdžiui? Kas tai yra? Nu, vat kodėl taip pasakyti? Šuniukas loja ir tiek. O kartais loja tik dėl to, kad jį labai ilgai laikė pririštant grandinės prie būdos. Ir jis traumuotas, tas šuniukas. Bet jis analizuoti savęs tokių galimybių neturi. Tuo žmogus ir skiriasi, kad jis gali truputėlį daugiau analizuoti save ir, pavyzdžiui, suprasti, kad jeigu mane ištiko pykčio priepolis, tai tikriausiai tai nėra apie tą žmogų, ant kurio mes supykom, o greičiausiai tai yra apie mane. Tai va čia yra, čia galbūt paklausėt Dovydą apie neurologiją, bet nu, tie dalykai susiję, psichologija, neurologija, psichiatrija. Tai žodžiu, visi tie dalykai mane labai domina ir aš iš tikrųjų dabar jau iš perspektyvos galiu pasakyti, kad kuo anksčiau žmogus supranta, kaip veikia į traumos vaikystės, tuo anksčiau jisai tampa tokiu žmogum, kuris ne tik tai kitiems patogesnis, bet ir savo daug labiau patogus. Aš labai tikiuosi, kad jūsų karta, tai dabar neidžizmas, aš nenoriu pasakyti, kad jūs jaunas ir dar, čia jokių būdų neidžizmas, čia su didžiulė meilė ir pagarba jūsų kartai, kuri šiuo metu apskritai demonstruoja kažką ypatingo ir rodo, kokie jūs esate brandus ir kokie jūs laisvi jau esate. Tai noriu pasakyti, kad kuo anksčiau, aš jau vaikams savo taip sakau, kad jūsų emocinis raštingumas yra žymiai toliau pažengęs negu mano, jūsų metų būnant. Dėl labai objektyvių priežasčių, dėl to, kad ir informacijos yra daug, daug daugiau. Tai va, tai dėl tos priežasties aš čia ir sakau, kad jūs būsite šitoje vietoje daug labiau išprusę ir daug greičiau susigaudysit ir taip domėtis šiais laikais, kai yra tiek podcastų, tiek mokslininkų kalbančių, šaltinius, aišku, dar labai svarbu pasirinkti. Tai nu, mano šaltiniai yra anglų kalba, aš klausausi mokslininkų, kurie yra tikrai mokslininkai, o ne pseudo mokslininkai, tai žodžiu, vat, tokie dalykai man yra įdomus ir svarbus.
6: O galbūt jau šiek tiek užsiminėte, bet kaip jūs pati rūpinate savo emocinę sveikatą, nes emocinė sveikata yra labai svarbu?
7: Beprotiškai svarbu, yra keli tokie, kaip čia pasakyti, kelios atramos žmogaus gyvenime, kurios yra beprotiškai svarbos. Tai yra labai labai svarbu vienas dalykas, yra emocinė sveikata, tiesa, ir kitas dalykas labai svarbu žmogaus fizinė sveikata. Ir tai yra labai susiję su mityba. Tai yra labai labai susiję su mityba, todėl labai... Aš sakyčiau, kad neatskirčiau šitų dviejų dalykų. Net mikrobiotai yra svarbu, kas yra mūsų, reiškia, visas mūsų, kur kažkas labai gražiai pasakė, kažkoks tai medikas, man atrodo, mokslininkas, kad medicinos srities mokslininkas, kuris pasakė, kad sunku pasakyti, ar mes esam žmonės, ar mes bakterijos. Dabar mes esam namas milijardam bakterijų, kurios ten gyvena ir jeigu jos skursta, pavyzdžiui, nepamaitintos, nu tu, pavyzdžiui, augini augalą ir nustoji laistyti. Tai jis nudžius. Tai taip mūsų mikrobiota, jeigu mes ją skriaudžiam, o skriaudžiam ją valgydami fast foodą, cukrų ir visą kitą, tai nes cukraus kažkada žmonės praktiškai negaudo, mano karta neturėjo tokių problemų, mūsų kartoje atsvaris nebuvo, o PCT nebuvo problema, žodžiu, apkūnumas, dar kažkas nebuvo problema, dėl to, kad mūsų vaikai pradėjo aukti jau toje situacijoje, kada maistas buvo per lengvai pasiekiamas, o informacija ne. Tai va čia tokie, susidėjo vieną krūvą du negeri dalykai ir šiandien mes turime pasaulinę pandemiją. Ne tokia baisi buvo, labai tikrai noriu visų atsiprašyti, bet tikrai ta paskutinė praėjusi baisioji pandemija, kai mes buvom uždaryti tarp keturių sienų, nebuvo tokia baisi kaip šita pandemija, kuri susijusi su neteisinga mityba. Ir Britai, pavyzdžiui, dabar ką tik tą supratę, mano jėgis visai nesiniai, gal net nuo sausio pirmos ar nuo kažkada įvedė, kad nebegalima to fast foodo nuotraukų rodyti, taip kaip alkoholio. Ir yra toks vienas gydytojas, kurį aš labai mėgstu, Dovydas, pamiršau jo pavardę, tai vardu Dovydas, žodžiu, jisai siūlo uždėti šitą, kaip alkoholiui uždedamas, reiškia, akcizas, taip uždėti akcizą ir fast foodų. Ir jį išbranginti, kad jį būtų taip pat nepatogu pirkti kaip cigaretės ir kaip sakyti dėl to, kad jis siaubingai, tyliai kenkia mūsų savijautai ir sveikatai. Tuo pačiu ir psichologinį. Nes žmogus ir tai tiesiog, nes aš dabar, vat, kadangi, nu, čia negyvenim apie sveikatą, bet čia būčiau kokią laidą pasakosiu, bet labai svarbu, man iš tikrųjų, žinokit, žiauriai svarbu jūsų jaunimo sveikata, dėl to ir kalbu. Tai jums tikrai reikia pergalvoti ir būti tokiem protingiem, kurių niekas nebepavedžios už nosį ir nepakvailins ir makaronų nepakabins apie politiką, apie jūsų laisvę, jums reikėtų susirasti šaltinius, kurie kalba apie jūsų sveikatą. Ir tokius patikrintus mokslininkų šaltinius, kurius tikrai suprasite, kad yra keli dalykai, kurių skubiai turite atsisakyti, ne dėl to, kad gyventumėte ilgai, bet kad būtumėte sveiki. Nes, reiškia, dabar šito diabeto pandemija. Ir vėlgi, nu, tai yra siaubas, nes mamos labai dažnai, kurias nemaitina krūtimi savo vaikų, praktiškai užprogramuoja tam tikrus dalykus. Vėlgi, už vakar perskaičiau straipsnį apie maitinimą krūtimi mokslininkės darbą padarytą per daugelį labai, nu, su visais įrodymais, apie tai, kad mamos pienas yra ne tik maistas, jisai formuoja, nes mamos pienas berniukui ir mamos pienas mergaitė yra kitoks. Ir žodžiu, kad tai yra daug sudėtingiau, negu mes įsivaizduojam ir iš savo nežinojimo mes kartais pridarom nesąmonių, galvojam, kad pavyzdžiui, papildai tie pieno pakaitalai gali būti lygiai tokie pasiekmingi. Ne, taip nėra. Gamta per milijonus metų pasirūpino, kad tai, kas yra sugalvota gamtos, yra daug gudriau, negu mes čia bandom ją apgauti. Tai va.
6: Gerai. Kyla klausimas tada, kas yra svarbiau, žmogaus išorė ar vidus?
7: Žiūrėkit, vakar dalyvavau žmonių fotosesijoje, sugalvojo mane užsidėti žmonių žurnalas ant viršelio. Aš sakau, jūs juokaujate, tai babyčių žurnalai kokiam mums mane dėkit, kodėl žmonių? Nu, čia juokelis, labai smagu buvo, su jaunai žmonėm dirbom. Ir aš jiems pasakiau, mes čia kalbėjom apie raukšlės. Man fotografas sako, man raukšlės gražu, sako, man irgi gražu. Todėl, kad tai rodo, kad tu pragyvenai ilgą gyvenimą. Ir kai aš kartais kalbu su senjorais, kurių lūpų kampučiai nusileidė, aš sakau, ko liūdim? Žmonės, ko liūdim? Jūs dabar, sakau, pasakykite, ar lošėt loterijose? Sako, nu kaip kada, kažką nusiperkam, ar išlošėt? Sako, nu irgi kaip kada, kaip pasiseka. Sau, bet vienoje loterijos jau laimėtojai, iš čempionai. Jeigu jums 80 metų jūs šitoje gyvenimo loterijoje jau laimėja, nes yra žmonių, kurie neišgyveno metų dviejų. Tai dabar grįžtu prie to, ko paklausėte. Gražiausius makijažas yra žmogaus išmintis veide. Tai ne kažkokie, nežinau, ne operacijos, ne pastorintos lūpos, ne kažkokie tai, nežinau, implantai ar dar kažkas tai. O pagrindinė grožio priežastis yra smegenyse. Ir aš kartais sakau, gražiausias makiažo pagrindas perskaitytos knygos. Erudicija, išsilavinimas, smalsumas. Tai jeigu taip kalbėsim, tai negražau žmogaus, kuris galbūt gali būti neįgalus, bet jisai šviesus, jisai pozityvus, jisai išsilavinęs, jis gražus. Lygiai kaip ir senas žmogus yra gražus, jeigu jis nėra piktas, jeigu jis nėra agresyvus, jeigu jis nėra bloga linkintis, jis gražus. Tai va, visiems vyresniems žmonėms siūlau visada susirūpinti savo vidinių grožių ir tada tai atsispindės mūsų visų išorėje ir to grožio bus gyvenime tikrai daug daugiau.
6: Jūs dažnai klausiat kitų, aš paklausiu jūsų, ar turit savo vidinį kritiką?
7: Labai geras klausimas. O jei kokį aš jį turėjau? Kokį aš jį turėjau beprotiškai stiprų, koks jis buvo man gyvenime labai, nu tikrai, Dovydai, žinokit, jis man trukdė. Jis man trukdė irgi labai ilgai. Tai todėl aš tą klausimą dabar ir užduodu žmonėm, todėl kad aš žinau, ką tai reiškia. Nes jeigu aš neturėčiau tokias patirties, man net nešautų į galvą, aš duodu tą klausimą ir aš jau užduodu įvairiom kalbom, jau ne įvairiom, lenkiškai moku, angliškai moku ir ne taip daug kalbų, tai angliškai, do you have your inner or self-critic, nesvarbu, kaip tu pavadintum jį. Tai teigiamai, kelia vaikas, nesvarbu, kurio pasaulio šalis žmonės gimė būtų. Ir atsakymas yra paprastas. Bet pataisyti tą belę kaip sunku. Todėl, kad tai yra toks įprotis, kuris ateina iš mūsų ankstyvos vaikystės ir taip aš jį turėjau. Todėl, kad tai yra susijęs su mūsų savivertė. O savivertė yra dalykas, kurį mes gauname iš tėvų arba negauname. Nes mes turim dar ir pasitikėjimą savimi. Ir aš tą supratau tik tai būdama emocinio raštingumo kursuose, kai man dėstytojas, kadangi kursai vyko anglų kalba, sako self-confidence, self-worth, self-confidence. Ir čia aš taigi suprantu, kad tai yra du dalykai ir tai yra ne apie tą patį. Tu pasitikėjimo savimi, vat, pavyzdžiui, Dovydas puikiai veda radio laidas, vat, jis yra puikus vedėjas, nes jis puikiai klausos, net garsų neleidžia, jis linkčioja galvą, jis yra profesionalas. Reiškia, jis pasitiki savimi šitoje vietoje. Bet yra dalykų, kur savivertė gali būti ir kas nors, pavyzdžiui, prieš pasakys kažkokius raktinius žodžius, kurie visiškai nėra apie jūsų Dovydai profesionalumą kaip radio laidų vedėjo, o kažkokius tenai dalykus, kurie jums jautrus. Vis taip, jūsų pasitikėjimas savimi bus išmuštas. Tai lygiai taip pat atsitikdavo man kažkas pasakydavo, nes aš vaikystėje vienu momentu buvau apkūnesnė, tai jeigu man kažkas pasakydavo, tu storą tylėk, mane galima buvo išjungti. Ir staiga aš prarandu pasitikėjimą savimi. Ir mane juokingai veikia, arba aš labai supykstu, arba aš apsiverkiu. Nei viena reakcija nėra adekvati. Nei supykti, nei apsiverkti, nes čia yra ne apie tada, apie tą žmogų, kuris pakomentavo. Bet kol tu leidi tam vykti, vadinasi, tavo vidinis kritikas nėra užčiauktas. Ir kadangi tas kritikas kalba tavo viduj, nes kai tu stovi prieš veidrodį ir kažkas kritikuoja, tu apsidairai, nėra nieko gyvo. Niekas tau to iš išorės nesako, tu pats sakai tai. Ir mes jį pavadinėm mano vidinis kritikas, mano, taip meiliai todėl, kad visa tai formavosi iki 4 metų. Ir mes dažniausiai šito neatsimenam fiziškai, kaip neatsimenam savo gimimo patirties, bet ta patirtis veikia mūsų visą gyvenimą, nes mūsų smegenys tai atsimena. Tai ta vadinama pasamoninė atmintis, implicitinė atmintis, jinai yra labai paveiki mums, bet mes apie ją nieko nežinom. Dėl to, kad mūsų to nemoko. Tai aš sakyčiau, į mokymosi programą aš būtinai veščiau, tikrai veščiau emocinio raštingumo kursus tokius rimtus, nepaviršutiniškus. Ir čia būtų kalba apie pirmiausią savęs pažinimą. Tai taip, aš jį turėjau, bet šitą savo gyvenimo pakeleivę aš esu išsadinus iš savo gyvenimo automobilio. Ir aš jam nebeleidžiu dalyvauti. Jis kartais bando įsėsti. Aš prisustoju kokioje stotelį ir ką nors sugalvoju naujo padaryti. Jis tai bando įsėsti mano automobilį ir sakyti, jau šito tai nedarom. Jau čia tai pažiūrėk į pasą, ar tu verta čia pradėti kažką. Tai, lauk iš mūsų kelionės. Žodžiu, mes nebebendra keleivį.
6: O ar galėtumėt pasivadinti filosofe?
7: Kažkuria prasme mes visi esam filosofai. Kažkuria visi mes, kaip čia, overanalyzingas yra blogas dalykas. Kada tu per daug save ten studijuoji, tu tada neturi laiko kitiem, neturi laiko sau. Tai filosofavimas, jisai iš tikrųjų padeda gyventi. Tai kartais aš kaip pati sau sakau, tai man labai padeda, sakykime, tokie pafilosofavimai apie tai, kad mane labai įkvėpia, kai sako, kas tai įkvėpia gyvenimui, tai aš sakau, ir aš nejukauju, mirtis. Nu, čia yra kind of filosofija kažkokia, turbūt galima būtų sakyti. Tai kažkiek visi mes esam filosofai, būna kalėjimo filosofai, kurie būna kurie ale filosofai, bet jokia filosofija turbūt nebus veiksni, paveiki, jeigu joje nebus empatijos ir kito žmogaus, ir meilė, pasilyginės meilė. Tai jeigu šito dalyko nebus, tai filosofija yra toksai šaltas užsiėmimas. Tai su visa bet meilė, kartu sudėjus tai vieną vietą, tai yra tikrai gražus dalykas, siektinas dalykas. Ir kaip aš ir minėjau, gyvūnėliai negali savęs analizuoti, jie negali suvokti, kodėl jie vienai per kitaip elgiasi. Tiek tiek susigaudyti, kas tu, kodėl tu, yra labai naudinga, tai filosofija tam tikrai padeda. Ir nesusireikšminti, nes filosofija vėlgi padeda nesusireikšminti ir mirtis, kurią tu suvoki, milijardai prieš tave mirė, milijardai po tavęs mirs, ir dėl to tavo gyvenimas unikalus, dėl to jis nėra mažiau svarbus, jis kaip tik yra ypatingas, ir todėl, filosofija padeda.
6: O kaip suprantate pilietiškumą šiandien, menininko, žmogaus ar tiesiog visuomenės nario prasme?
7: Taip, tai yra puikus jūsų klausimas, šių dienų aktualija, tiesa. Jauni žmonės tą suvokia labai gražiai ir aš žaviuosi, nes kartais aš matau savo klaidas kai kurie, savo kartos tikrai traumuotos sovietizmo kartos tam tikrus požymus, įskaičiuojant ir mane. aš čia nebaksnoju, ką nors kitą pirštais, bet pirmiausiai visada žiūriu į save. Bet pilietiškumas man patoks gražus, koks yra jaunų žmonių. Kada jie vėliavą apsigaubę ir kažkas sako, kaip jie, ko jie tampo tą vėliavą, jie kepurėlės turi. Ta prasme, jų viduj gyvena. Mano laisvė gyvena manyje. Ir mano laisvė yra mano bastionas. Aš esu savo laisvės simbolis. Ir taip ir yra. Čia yra tikriausias patriotizmas. Čia yra tikriausias pilietiškumas. Ir pilietiškumas man gražiau negu patriotizmas. Nes patriotizmas jis truputėlį, nu, lyg ir išaukština tave virš kitų. Tiesa, kad va šita tauta yra kietesnė. Ne, tiesiog kiekvienas individas yra brangus ir svarbus. Bet tavo pilietiškumas ir tai, kad žmogus vienas laukia ne karys, yra netiesa. Ir labai gražiai mano sūnus, beje, man pasiūlė patobulinimą mano kalbai, kurią aš pasakiau vieno pasipriešinimo protesto mitingo metu. Jisai išklausė, nes aš labai dažnai su vaikais tariuosi, nes jie tikrai turi savo puikių įžvalgų. Jis yra 10 metų iš jis vyresnis, bet žodžiu, jisai visada labai dėmesingai išklauso, perskaito, dažniausiai gyrė. Ir turėjo labai tokių teisingų pastabų, nes aš per tokią metaforą jau, kad nu, kaip liga šiuo metu mūsų visuomeniai, kaip ir liga turi savo inkubacinį periodą. Ir tu jos gali net nepastebėti, tu vaikštai tarsi sveikas, viskas, kad tu jau COVID-ą nešioji, tu net nežinai, ne, arba gripą, nesvarbu. Dar gerai jautiesi. Tai mūsų visuomenėje atsitiko taip, kad vat, mūsų tos prorusiškos jėgos infiltravosi tokiu būdu, kad mes iš tikrųjų net nepajutom, kada ir kaip. Tai pasiekė tokią kritinę ribą, kada jau pasidarė pavojinga. Ir tada, žodžiu, į pabaigoj kalbos jisai sako, nu ir konkrečiai mes galų galiau dabar turim diagnozę, tiesa, ir dabar jau turim gydyti ir sparčiai. Tai pilietiškumas tam labai padeda. Jaunimo pilietiškumas labai padeda. Ir aš labai džiaugiuosi tam tikrą prasme, kad menininkai šiuo atveju kultūrininkai susisgrivo. Ir tai buvo paskutinis kabliukas, už kurio užkipo visa Lietuvos visuomenė. Visa. Nes jie staiga susigaudė, kad laikas pakelti užpakalius menininkai, kurie individualistai, ir pasakė, kad viskas, mes einam į gatves. Mes einam į gatves, nes tai yra ta riba, po kurios gali būti pabaiga, nes dauguma mūsų, mano amžių žmonių, mes puikiai atsimenam, kuo baigėsi, kai mūsų seneliams nepavyko atstovėti. Suprantat? Tai mes turim tą ir mes dar nepamiršę, o jaunimas turi tą sveika suvokimą, kas yra pilietiškumas. Tik tai tie, kad truputėlį prasileido, jūs jau galit balsuoti, prasileido tie, kurie galėjo balsuoti ir nenuėjo, ta jaunimo dalis, kuri galvojo, kad laisvė yra pažadėta. Kad laisvė yra kaip, nu, kaip gyvybė, kad jin tau priklauso. O pasirodo, kad už ją kasdien reikia kovoti. Tai tas labai gražu, aš matau, kad mes gavom, ir ypač dėl to, kad jaunimas gavo šitą pamoką, ir jie tą pamoką žaibu išmoko, nes jūs jauni, jūs greitai mokotės. Aš kartais stebiu pas mane užsiėmimuose, suaugi ir vaikai. Kažką papasakau, paaiškinu, vaikai viską daro, suaugi 5 kart perklausė. jie girdi, jie greitai labai priima visą tai, kas jiems yra, reiškia, aktualu, svarbu, tai ta pamoka išmokta ir aš matau, kaip ir visą Lietuvą važiuoja, reiškia, šitas prorusiškas veikėjas ir kaip jaunimas, būtent jaunimas eina ir protestuoja. Žaviuosi, gerbiu, myliu, apkabinu.
6: Nežinau, ar žinote situaciją Lietuvos mokyklose, bet kaip jūs manote, kaip turėtų atrodyti pilietiškumo pagrindų pamokos mokyklose?
7: Visas gražiausias savo pilietiškumo pamokas gavau ne per pamokas. Tai yra mokytojai, kuriuo aš žinau, kad iki dabar yra, todėl kad aš pažįstu fiziškai mokytojų, pavyzdžiui, Erika Meškauskienė, kuri dėsto istoriją, kuri vedžioja žmonės ekskursijose, ten žodžiu, ir pasakoja dalykus. Tokie žmonės savo elgesiu yra nuostabiausios pamokos. Tai mokytojai patys ar kažkas tie, kurie turėtų teikti kažkokias pamokas, tai atlieka ne paragrafų, ne išmoktų puslapių, eilėraščių ar dar kažkokių pavidalų, ne prievartos, o savo pavyzdžių. Mūsų vaikai iš mūsų mokosi ne gražių žodžių, o to, kaip mes elgiamės. Tai čia ir yra didžiausias pamokas. Tai Aš tikiu, kad jūsų vaikai iš jūsų mokysis, tai mokyklose pamokos pirmos prasideda nuo namų, nuo šeimos. Jeigu vaikas mažas mato savo tėvus ir jų pilietišką požiūrį į pasaulį, greičiausiai jie patys irgi bus tokie. Tai tikriausiai tai ne mokyklos dalykas, tai ir mokyklos dalykas. Bet pirmiausia, ir taip pat mokytojas, aš atsimenu smetoninį mokytoją, kuris mes taip vadindavom tokius, kurie dar prisiminė ir kada okupuotas Vilnius buvo ir visa kita, kada atėjo rusų kariai, žodžiu, ir kai jisai pasakojo, toks Budienas, šviesaus atminimo mokytas, jisai pasakodavo savo gyvenimo patirtis. Ir jisai buvo tokio nuostabumo žmogus, kad jisai galėjo tos istorijos net ir nedėstyti, bet tu matėjai jo etiketą, jisai, pavyzdžiui, nukeldavo, jeigu būdavo mokyklos su kepurė, na, tai jis kiekviena mokinė nukeldavo kepurė, aš įsivaizduoju. Jis kartais, paskui, kai jau didelis būrys, ir ruošiasi išeiti iš mokyklos, kad jis ir mojuoja tą kepurę, arba jis jau ją visai nusijima. Ir tu matai tą žmogaus vidinį inteligentiškumą, tą jo visą kultūringumą, tą, ar, kaip tai vadina, dvasios aristokratai. Tai kai tu matai tokius žmonės ir tu supranti, kaip jie myli ir tą šalį, ir kaip jie myli žmonės. Mano gražiausia politiškumo pamoka buvo iš močiutės, kuri 7 kartus slėpėsi nuo tremties, nepasidavė ir visada gyvenime visiems kitiems kalbėjo tiesą. Ir ji pati ėjo gelbėti senelio iš po to, kai jį pasodino į 9 fortą vokiečiai, už, aš suprantu, žydų gelbėjimą. Aš tikslios informacijos neturiu, nes tais laikais buvo labai bijoma tiksliai detaliai pasakot, nes tai man grėsė, man grėsė. Tai, žodžiu, tai liko tokia šiek tiek tokia paslaptim, tai jis pasakė, kaip jis nieko nebodama ėjo gelbėto senelio ir nebijodami gelbėjo žydus, gal ir bijodami, bet tai buvo stipriau, tai buvo svarbiau. Tai va, tai čia mano vaikystės istorijos ir buvo pačios gražiausios politiškumo pamokos.
6: Grįžkime šiek tiek prie kultūros asamblėjos, kultūros protesto. Kaip jūs manote, kiek menininkas turi būti socialiai aktyvus?
7: Jo, čia labai dažnai išvaistomasi, kad menininkai, menas ir politika nesuderinami. Ir tai reikia tik tai pastudijuoti, kaip, nežinau, ruskių propagandistai veikia ir kaip jie per tą vadinamą minkštąją galę braunasi į pasaulio politiką. Tai minkštoji galia čia kaip slapta reklama, suprantat, kaip paslėpta reklama, kurios poveikis yra daug didesnis, negu aš noriu jums parduoti dabar šitą vamuilą arba šampūną. Bet jūs matot, kokie mano gražus plaukai ir lik netyčia už mano nugaros tovi buteliukas, suprantat. Čia yra klastingas būdas. Tai taip, menininkai dalyvauja politikoje, ar jie tą deklaruoja, ar jie netgi kurie teigia, kad aš ne, jie vis tiek jau dalyvauja politikoje. Tai kiekvienas mes esam šito pasaulio dalis ir menas yra galinga jėga. Galinga jėga. Tai aš nesakau, kad menininkas turi piešti politiškai kažkokius angažuotus kūrinius, ne? Bet jeigu pasisako, kokia nors ten ateina į mitingą Miglė Kosinskaitė tapytoje, kurie myli ir gerbia daugybę žmonių, kurie perka jos darbus, jau tai yra pareiškimas ir tai yra daug. Ir jos darbuose gali nebūti nei vėliavos nutapytos, nei dar kažko, nei tiesioginis kažkokio, tiesioginio politikavimo. Bet parodė šitą kultūros asamblėją, kokia tai jėga. Todėl, kad tai, nu, nežinau, aš džiaugiuosi, aišku, priklausydama, kaip aš sakau, šitam būriui gyvūnų, nes man labai patinka, kokie tie menininkai eruditai yra, kokie išsilavinę, 3 žodį žodynė. Kai klausaisi jų kalbų, tu supranti, koks jų kalbos turtingumas. Ir tu supranti, kodėl, kad čia labai dėsninga, kad būtent už menininkų užkliuvo šitą visą ir kad kultūros asamblėja nėra atsitiktinumas. Kad tie žmonės puikiai analizuoja, kad jie turi tą analitinį mąstymą, kad jie turi kūrybingą mąstymą. Kūrybingas mąstymas padeda labai su pasaulio suvokimui ir neprimityviam. Ir kai kažkas aiškino, kad čia tik tai dėl savo pinigų, dėl savo kažkokių tai uždarbių dar kažko, nu, tai gali kalbėti tik neprotingas arba piktas žmogus, tai valius, kuris lietuvai linki blogą. Nes kultūrininkai dabar taip vadinami, kaip keiksmažodis pasidarė, tai kai kas nors nori ką nors pašiepti po mano postais, arba kažkokio komentu rašo kultūrininkė. Na čia supras minuso ženklas, aš galvoju, dar vieną medalį gavau. Tai čia yra iš tikrųjų, tai yra pliusas, o ne minusas. Ir taip šitie žmonės padarė labai daug, kada nors istorijos vadovėliuose tai bus įrašyta, ir tai bus įrašyta ir iš to reikia mokytis. Kad kultūra, kūrybiškumas yra dalykas, kurį būtina ne, kaip pasakyti, instaliuoti žmoguje, nes mes gimstam kūrybingi, o padėti tam klestėti. Nes kai manęs kažkada žurnalistė paklausė, o kaip ugdyti vaikų kūrybiškumą? Aš jau tik jo nesunaikinkit, prašau. Nes nėra nekūrybingo vaiko, nėra nekūrybingo žmogaus. Tiesiog yra traumuoti žmonės, kurie slepia savo kūrybiškumą, ir todėl, kad tos traumos neleidžia jiems juo puikiai, reiškia, nu, su juo kartu gyventi laisvėje ir meilėje savo.
6: Ar jaučiate, kad kultūra vis dar turi galę keisti žmogų, keisti ir padėti žmogui?
7: Ir tikriausiai galvoju, kad pirmiausiai kultūra keičia kultūros reiškia, kūrėja, pirmiausiai, ne, kažkokį tai žmogų, kuris konkrečiai, bet kultūra yra labai plati savoka. Kultūra yra nepaprastai plati savoka, tai čia netgi dabar, jeigu turėtume Gintarę Masteikaitę arba Karolį Kaupinį, Karolio ką tik filmas pasirodė, būtinai jūs pasižiūrėti, Gintarės Masteikaitės, reiškia šokio, reiškia šita visa kultūra, apie kurią jinai kalba taip subtiliai ir taip be jokios abejonės ir kultūros vartotojai keičiasi. Ir tampa bendrautoriai, suprantat, kas yra. Kai tu skaitai knygą, tu nesi tik skaitytojas, tu esi bendrautorius. Kai tu žiūri į paveikslą, dėl to labai ilgai mo centre ir buvo vienu metu, atsimenu, kaip Aldutė Vilutytė, Aldona Vilutytė aktorė, viena iš daugelio tų, kurie vesdavo ekskursijas, jie demonstravo savo požiūrį į darbą ir norėjo parodyti, kad kiekvienas mes turim teisę į savo meno kūrinio interpretaciją. Ir ta interpretacija turi teisę į gyvenimą. Tai prasme, kaip tu matai kūrinį, aš kartais stebėdavau, kaip žmonės vertina mano darbus ir galvodavau, vau, pažiūrėkit, kiek dar jie prasmių atrado. Ir kaip tai yra gražu, mes bendrautoriai. Tai jokių būdų nėra kūrėjai kultūros, kurie tik tie vieni kultūringi, bet lygiai taip pat ir kultūros vartotojai, net pasamoningi kultūros vartotojai. Dėl kad užaugę Afrikoje mes būsim vienokios kultūros žmonės, ne? Užaugę Lietuvoje arba Vokietijoje arba dar kažkur tai. Ar netgi, pažiūrėkit, gal mes taip su Latvijai skiriamės, todėl kad jie yra liuteronai, mes Lietuviai daugiau katalikai, nes nu, aš nereliginga, aš laisvamanė, tai bet vis tiek. Tai skiria mūsų kultūras, vat ir skiria. Tai pažiūrėkit, atrodytų, nu, nes kartais sako, kaip čia mes taip su tais latviais, broliukais savo skiriamės. O vat va todėl, tai yra viena iš detalių, tik viena iš detalių. Bet liuteronizmas yra visai kas kita negu katalikybė. Ir tai jau bendrai keičia visą tautos spalvą. Sprantat? Tai va, tai bet kokios ryties kultūra mus keičia. Ir, o ignoravimas ir sakymas, kad kultūra yra niekas, tai nereiškia, kad tas žmogus nėra paveiktas kažkokios kultūros. Tik tai ne visos jos tinkamos. Aš, jeigu tu esi rusiškos kultūros, tai vadinu, ruskį myr vartotojas, tai tave irgi veikia be jokios abejonės. Kodėl dabar yra tokia banga nuėjusi, išjungite tą ruskių televiziją savo senelių ar prosenelių televizoriuose, nes nu, čia yra baisu, nes prarlauti smegenis galima bet kam. Nu, vat žmogus toksai dalykas. Tai. Neuroplastiškos smegenis turi pliusų, turi minusų.
6: Ir paskutinis mano klausimas, toks pagrindinis mano laidos klausimas, kodėl ši diena gera?
7: O, Dieve, koks geras Dovidai klausimas, jis yra nuostabus, todėl kad šį vakarą šita diena numirs. Rytoj nebebus sausio 30 dienos, net jeigu tu norėtum į ją grįžti, jos nebebus, jinai bus pragyventa. Ir visada vakarė verta savęs paklausti, ar tikrai vertėjo išmesti dieną iš šiukšlių dėžę. Nes net ir ta diena, kurioje nevyksta kažkokie ypatingi įvykiai, nevyksta kažkokie tenai stebuklai, netgi blogų dalykų nutinka, jinai yra verta dėl to, kad jinai yra viena vienintelė tavo gyvenimo diena. Bet dabar šiuo metu, kai mes kalbame, lygiai prieš metus mirė mano draugė. Aš sulaukiau skambučio, kad jie buvo parduotuvėje, net atsimenu, kurioje parduotuvėje stovėdamas sulaukiau skambučio iš mūsų bendros draugės, kad ją iškviesta greitoji ir bando ją gaivinti po daugybės bandymų, to nepavyko padaryti. Virga mirė. Ir tai šiandien, važia akimirka, lygiai metai. Pačiu metu mes, kai kalbam, aš kabėjau ant telefono. Ir tai buvo irgi tas rytas, buvo labai brangus jos, nes tai buvo paskutinis jos gyvenimo rytas. Ir iš vakarėse mes su ją kalbėjom ir aš galvojau, kaip gerai, kad aš jai beveik kasdien paskambindavau, nes visada tavo diena gali būti paskutinė. Todėl branginti savo gyvenimą reikia kiekvieną dieną ir labai gera praktika yra padėkoti už ją. Padėkoti už tai, kas įvyko tą dieną, nes dėkingumas irgi labai žmogų keičia, labai keičia jo vidinę būseną ir visą kitą. Tai ačiū Dovydui už klausimą. Tai yra nuostabi mano vienintelė gyvenimo diena, kuri yra 2026 sausio 30-oji. Ir aš su meilė ir švelnumu prisimenu šiandien savo draugę dirbti.
6: Ačiū labai Nameda už nuoširdų pokalbį. Ačiū labai klausytojai, kad klausėte. Su jumis buvo Rimtas Šnekos, prie mikrofono Dovydas. Viešniuose visuomenininkė, menininkė, renginių ir laidų vedėja bei dailės terapijų organizatorė Nameda Marčėnaitė. Ačiū. Iki.
7: Iki.
1: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiami. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar pyragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių

0: Reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų nei išreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlietos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo. Neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų. Todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
1: Čia.
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
4: Reklama.
5: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
6: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
2: Utenos kolegija, studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos.

0: kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
1: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
2: Reklama baigėsi.
3: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
0: Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė.
4: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien studijoje, tokiai neįprastoj studijai, sausio 13-osios pro gimnazijoje kalbiname Utenos šokėjų, dainininkų, organizatorius, pačius pagrindinius žmonės, kurie viską koordinavo, tvarkė, kurie ir prisistatys. Taigi, prašom.
5: Tai aš esu Jolita Lubienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė ir Lietuvos moksleivių dainų šventėje atlieku koordinatorės funkcijas.
4: Jūs?
6: Esu Virgis, moksleivių dainų šventėje. Atsakingas už viešąją tvarką.
4: Taip. Tai ir apie savo pagrindinį vaidmenį ir papasakokit, kas įeina jūsų kompetencijas.
5: Tai mano, kaip minėjau, pagrindinis vaidmuo yra koordinatoriaus vaidmuo. Tai šį vaidmenį, šias funkcijas atlieku pirmą kartą. Man apskritai turbūt didžiausias yra iššūkis, žodžiu, dalyvauti šioje šventėje ir ne tik dalyvauti, bet ir koordinuoti, nes tai yra pirmas kartas. Dabar ta pati veikla turbūt kaip koordinatorės prasidėjo gerokai prieš pusę metų, kai aš buvau mero potvarkiu paskirta koordinatorė šio šventėje. Toliau sekė kiti labai svarbus darbai, tai visų pirma reikėjo suformuoti darbo grupę, kuri buvo atsakinga už pasiruošimą šiai šventei, tai vėlgi buvo sudaryta 10 asmenų darbo grupė, tai ne tik iš savivaldybės atstovų ir šioje darbo grupėje dirbo ir meno mokyklos direktorius, ir Utenos kultūros centro režisierius Vytautas, taigi mūsų darbo grupė buvo pakankamai didelė ir buvo pakankamai tikrai laiko pasiruošti šiai šventei, tai tas pasiruošimas praktiškai ir truko pusę metų.
4: Tai kokiose šventės dienose dalyvauja uteniškiai, kokie kolektyvai gal galit
5: taip
4: pavardinti?
5: Taip, tai visų pirma noriu labai pasidžiaugti, kad šioje šventėje dalyvauja 10 kolektyvų iš Utenos ir taip pat turime vieną kolektyvą, tai yra Utenos Aukštakalnio progimnazijos žiburiukai, vadovauja mokytoja Lina Gaižauskienė, jie mūsų bus puošmena, tai kaip tik šiandien Liepos 4 dieną, 18 valandą jie pasirodys Šventų Jonų bažnyčioje, vyks koncertas ir vat mūsų kolektyvas papuoš būtent šią šventę. Na, o mūsų dalyviai, tai kaip minėjau, yra 10 kolektyvų, jie turėjo kovo mėnesį praeiti atrankas tam, kad galėtų dalyvauti šioje šventėje. Tai tas skaičius yra labai gražus, nes 5 kolektyvai dalyvauja ansamblių vakaro, reiškia, koncertuose, o dar 5 kolektyvai dalyvauja dainų dienos renginiuose. Tai iš viso noriu paminėti, kad iš viso šioje šventėje dalyvauja 218 vaikų, vadovauja 9 vadovai, taip pat turime 20 lydinčių asmenų, tai yra tėveliai, kurie iš tikrųjų labai atsakingai mums ir padeda, ir mes labai bendraujame, ir tikrai padeda prižiūrėti, padėti ir vadovams, ir atlikti kitas labai svarbias funkcijas šioje šventėje. Tai noriu paminėti, kad iš viso turime 247 asmenis ir aišku, mes esame taip pat atvykę 5 savivaldybės atstovai, kurie, kaip ir minėjau, tai aš koordinatorė, taip pat vat, kolega, kuris atsakingas už viešąją tvarką, taip pat turime kolegės iš bendrųjų reikalų ir dokumentų valdymo skyrius, kurios mums padeda organizuoti transporto paslaugas, na ir panašiai. Tai mūsų iš viso yra virš 250, tai tikrai pakankamai didelis skaičius ir tikrai labai noriu pasidžiaugti tą tokią mūsų na, puikiu, labai artimų bendradarbiavimų, tikrai labai norime pasidžiaugti, kad iki šiol tikrai neturėjome kažkokių labai didelių trikdžių ar kažkokių labai didelių iššūkių.
4: Kiek pastebėjau, jūs pro gimnaziją labai šiltai priėmė, nes kai palydėjot į valgyklą, kai pusryčiavo moksleiviai, tai vyrėja klausė, nu kaip, gal pavargę, ar viskas gerai, ar skanu.
5: Taip, tai vat noriu paminėti tokį dalyką, kad mums buvo labai svarbu iš tikrųjų apgyvendinimas. Tai apgyvendinimą mums šiam pro gimnaziją paskyrė Vilniaus rajono savivaldybė, kadangi visoms savivaldybėms buvo tiesiog paskirtos tam tikros apgyvendinimo vietos. Gegužės mėnesio viduryje mes savivaldybės atstovai buvome atvykę pasisveikinti, susipažinti su naujaja pro gimnazijos direktorė, taip pat turbūt artimiausią ryšį tai palaikome su mokyklos pavaduotoja ūkio reikalams, Vidalė Sickienė, kuri iš tikrųjų mus labai šiltai priėmė ir parodė ir patalpas, ir turėjome ir mokyklos planus, kuriais naudojantis galėjome paskirstyti apgyvendinimą kolektyvų. Tikrai patalpų ir klasių mums paskyrė pakankamai, jokio trūkumo nėra ir kai atvykome apsigyventi, tikrai priėmė mus labai šiltai, klasės buvo paruoštos, tvarkingos, švarios, kai kuriuose yra kondicionieriai, tose, kuriuose nėra, tai mes tiesiog pasirūpinome ir atsivežėme savo ventiliatorius. Turbūt tas toks iššūkis buvo pirmosios dienos repeticijų, kai mūsų Vieversos kolektyvas turėjo repeticijas, tai birželio 29 ir 30 ir aišku Liepos dar turbūt pirmą dieną, kai jau pradėjo atvykti ir kiti kolektyvai, kadangi, na, kiek žinome, buvo labai dideli karščiai ir tikrai vaikams teko patirti vat tokių iššūkių, tačiau organizatoriai šventės pasirūpino didelėmis labai vandens cisternomis ir kas pusę valandos jie turėjo galimybę tiesiog na, atsigaivinti ir tikrai kažkokių va, tokių didelių problemų, na, bent jau ir sveikatos problemų dėl karščių tikrai na, neiškilo.
4: O kaip dėl maitinimo, ką valgot, kiek esam girdėję, tai pagrindinis, kuris turėjo maitinti, atsisakė paskutinę akimirką?
5: Tikrai taip. Paskutinę akimirką mūsų organizatoriai informavo, kad pagrindinis maitintojas atsisakė maitinti tam tikras savivaldybės, tame tarpe atsidūrė ir Utenos rajono savivaldybė. Tai klausimą organizatoriai iš tikrųjų sprendė labai puikiai ir dabar maitinimas yra vykdomas pačioje mokykloje, mokyklos valgykla gamina karštą maistą, mes tikrai esam labai visi patenkinti, todėl kad tikrai labai stengiamasi, derinamasi ir vaikai tiesiog turi galimybę valgyti visada šviežią ir karštą maistą ir niekur neišėjus tose pačiose patalpose, toje valgykloje, kuri yra būtent šioje progimnazijoje.
4: Na ką, pro langą visi mojuoja, jau vyksta į repeticiją. Taip, nu, kaip viešąją tvarką jūs atsakingas taip palaikyti, ar reikia, ar tiesiog labai visi tvarkingi?
6: Na, iš tikrųjų, tai noriu pasidžiaugti, kad šiais metais dainų šventėje tikrai dalyvavo labai nuostabus vaikai, drausmingi, atsakingi, organizuoti. Rytais išeina, sveikinasi, tai ypač pamato vyresnį žmogų, visą labą dieną, labas rytas. Tai yra tikrai nuostabu jaučiasi ta šventiška nuotaika, tas jaunatviškas vaikų, tas šurmuliavimas toksai. Aišku, vyksta tas naktinės repeticijas vyksta, vieni miega, kiti grįžta, bet iš tikrųjų tai tikrai dar kartą pasikartosiu, tikrai nuostabus vaikai. Nėra tokio, kad labai didelė triukšmą keltų, ar kai visi tvarkingai nueina į savo patalpas, žino, kad rytoj vėl bus repeticijos ir visi tvarkingai, be jokio šurmulio, be triukšmo eina ilsėtis. Tikrai jokių problemų nesudarė ir tikrai dar kartą noriu pasidžiaugti mūsų jaunimu.
4: Jaunimui nekyla noras šiek tiek padūkti, nes jau laisvė tokia atostogas.
6: Na, žinok, būtų labai keista, jeigu nesigirdėtų to jaunatviško to dūkimo ar dar kažkokio to šurmuliavimo. Vis dėlto tai yra šventė vaikam ir jie nu, išvykę, jie yra su savo draugais, su visko. Nu, tai jiems irgi yra savotiška šventė ir bendravimas ir visa kita.
4: Tai kaip suprantu, tu jūs ne pirmą kartą už viešąją tvarką atsakingas?
6: Ne pirmą kartą. Prieš du metus taip pat teko dalyvauti.
4: Taip, kaip ten su suaugusiais sekėsi?
6: Su suaugusiais daugiau problemų.
4: Daugiau?
6: Ne visų vaikais.
4: Taip. Tai dar papasakokit apie tą visą rutiną, arba galbūt net, Jolita, apie pasiruošimą. Kalbėjot net prieš pusę metų reikėjo ir kadangi tikrai. Pirmą kartą jums buvo toks iššūkis.
5: Taip, kaip minėjau, tai tikrai iššūkis, kadangi pirmą kartą, tai kaip minėjau, darbo grupė buvo susirinkusi tikrai ne kartas. Žodžiu, darbo grupės susirinkimo metu visą laiką sprendėme klausimus susijusius su Lietuvos moksleivių dainų šventės ir pasiruošimo jai. Teko bendrauti labai aišku ir su organizatoriais, kadangi mums jie teikė visą informaciją. Birželio 10 dieną buvo visų koordinatorių susitikimas Vilniuje. Taigi, tas pasiruošimas, kaip minėjau, jisai tikrai buvo, na, toksai pakankamai reikalaujantis to tokio tikrai, na, sakykime, ir išmanimo, gal galima sakyti, tai aš tikrai kreipiausi ir į buvusią kolegę, kuri žodžiu, yra dalyvavusi, nu, daug metų Lietuvos moksleivių dainų šventėse, tai tiesiog iš jos gaudavau patarimų ir kolegos, darbo grupės kolegos tikrai labai padėjo ir kai reikėjo ir paaiškino ir davė patarimų. Ir tiesiog va to bendro galbūt darbo, mūsų visų darbo dėka, mes esame čia, labai džiaugiamės, kad kolektyvams, mūsų dešimčiai kolektyvų pavyko įveikti tas atrankas, kurios vyko, kaip minėjau, kovo mėnesį. Na ir štai esame mes čia, vakar dalyvavome eitynėse, dalyvavo apie 120 mūsų eisenos dalyvių, labai džiaugiamės tuo, labai graži šventė ir kaip minėjau, už pirmą kartą, tai tikrai tos akimirkos labai yra įspūdingos.
4: Ar vyko toks glaudus bendradarbiavimas su organizatoriais Mikalojaus Konstantino Čiurlionio mokykla?
5: Na, nepasakyčiau, kad jis kažkoks glaudus, bet jisai pakankamai buvo konstruktyvus. Taip, jisai pakankamai buvo konstruktyvus. Jie teikė mums informaciją, tada aš kaip koordinatorė teikiu informaciją mūsų darbo grupiai ir mes vadovaujantis būtent jų pateikta visa, sakykime, medžiaga, informacija, reikalavimais, mes tiesiog ir ruošėmės, būtent žingsnelis po žingsnelio ėjome link to, ką šiandien mes turime.
4: O jų teniškių darbo grupė daug narių?
5: Dešimt darbo narių darbo grupėje buvo, ir kaip prieš tai aš minėjau, darbo grupėje buvo ne tik savivaldybės atstovai, bet du atstovai iš kitų institucijų, tai meno mokykla ir Utenos kultūros centras.
4: O jūs patys, kaip moksleiviai, ar esat dalyvavę dainų šventėje?
5: Ne, man neteko dalyvauti apskritai. Aš, kaip minėjau, visiškai pirmą kartą ir kaip koordinatorė, ir turbūt ir kaip dalyvė, ir eidinėse, kaip jau minėjau, pirmą kartą dalyvavau vakar, tai tikrai, vat, kaip
4: tai
5: minėjau.
4: Tai kokie tada įspūdžiai, kai tie pirmi
5: patys,
4: kartai?
5: Tikrai patys gražiausiai įspūdžiai eidinės tikrai buvo nuostabios.
7: Dar pradėkime šią šventę. Vieningai ir su džiaugsmu. Labas Vilniau!
5: Labai, nežinau, gal pasakyčiau ir didingai, ta šventės pradžia tikrai buvo atidaryta. Ir tie tokie, na, nežinau, besišypsantys vaikų veidai, tos akys švytinčios tikrai suteikia, na, ta tokių labai, labai tokių, nu, gražių ir šiltų akimirkų. Ir aišku, oras labai buvo geras, tikrai labai graži buvo šventė vakar, tikėkime, kad ir šiandien ansamblių vakaro šventė, į kurią taip pat mes ruošiamės vykti, tikrai nustebins mus ir, aišku, lauksime tos pagrindinės ir dainų dienos šventės.
4: Tai ko linkite savo ir visiems dalyviams ir uteniškiams šią progą tokia nuostabė?
5: Tai visų pirma, kaip minėjau, noriu pasidžiaugti mūsų visų bendrystę, kad mes tikrai esame čia, mes kūrėme tą gražią nuotaiką, kūrėme šventę tiek savo, tiek visai Lietuvai. Tai, na, visiems turbūt palinkėčiau, aišku, dar stiprios sveikatos, kadangi dar laukia mūsų dideli labai koncertai. Taip pat linkiu, na, tos turbūt bendrystės ir toliau, kad ta bendrystė tęstųsi, mūsų tas bendradarbiavimas su kolektyvais. Na, o visai Utenai turbūt linkėčiau, na, stebėti kartu šią šventę, dainuoti kartu, giedoti himną kartu ir švęsti Liepo 6 dieną.
4: Na ką, dėkojame, ačiū, kad jūs rūpinatės mūsų uteniškiais, linkime sėkmės, gero oro ir puikios nuotaikos.
5: Ačiū.
6: Ačiū.
4: Sveiki, tęsiame pokalbius skambanti Utena Lietuvai, Utenos radio projektas, kurį remia Utenos rajono savivaldybė. Ir kalbinsime šiuo metu Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro slaugytoją Rasą Kolesnikienę.
8: Sveiki. Sveiki.
4: Kuri rūpinasi visų teniškių, dainorėlių, šokėjėlių sveikata. Tai sakykit, Rasa, kaip jūs jaučiatės, ar daug teko pagelbėti, pasipasakokite apie savo veiklą šioje šventėje.
8: Na, taip, buvo reikaliukų, buvo mano pagrindinis darbas naktį, kuomet vaikai grįžta iš repeticijų. Tai vat ir šią naktą jau tik 3 valandą nakties gulti, nes buvo visokiausių problemų.
4: Tai gali gal papasakot kokių?
8: Pagrinde dabar yra nuospaudos, nutrinimai, skauda vaikučiam kojas, nu taip pat pervargimas, nu va tokie, skauda galvas, kam pilvus, kam mamytės ilgesys.
4: Taip, tai na. Gal ir papasakokite, kaip gelbėjate, kokius vaistukus, kokią pagalbą teikėte?
8: Mano įstaiga Utenos PSPC yra idėja didelį krepšį su įvairiais reikalingais būtinai pagalbai vaistais. Na, tai va, ir sukamės taip, kokių reikia, tiesiog įvairių pleistrų, purškalų, tepalų, leidžiamų vaistų neprireikia, ačiū Dievui, kažkam prieš alergijas ar kitus dalykus. Nu va, ir tiesiog labai dažnai, nu, šaldymo paketus naudoju, dedam ir prie kojyčių, galvyčių, tai va, tai...
4: Tai
8: jeigu,
4: pavyzdžiui, per repeticijas, tai jau rūpinasi ten.
8: Per repeticijas, taip, ten yra, taip, ten stovi ambulancijas, o aš jau esu mokyklos slaugytoja šito kolektyvo. Ir, žodžiu, visada ant budėjimo turiu laukti, jeigu atvežtų vaiką man kokį.
4: Tai vadinasi, nu, naktį beveik būdite.
8: O naktį visi grįžta ir prasideda mūsų. Nu taip, taip išeina visą dieną į laisvę.
4: Ar buvo tokių atvejų ten pavalgius, kad pasidarė negera? Ar...
8: Ne, maistu mes labai šiemet patenkinti dėl to, kad gamina jį vietinė valgykla mokyklos, tai maistas nėra iš kažkur atvežamas, jis tiesiog vietinis. Tai negirdėjau jokių nusiskundimų, blogavimų, pykinimų ar pilvo skausmų dėl maisto. Nėra apsinuodijimų, ačiū Dievui, iki šiol, nežinau, kaip likusias dienas, bet iki tol tai viskas labai puikiai.
4: Ar bus jums galimybė sudalyvauti štai visose renginio programuose, kur mūsų teniškiai vaikai pasirodės?
8: Ne, dėja, dėja.
4: Jums reikės būti.
8: Taip pat, taip, ir prieš 2 metus, kai buvo 100-mečio dainų šventė, turėjau būdėti visada mokykloje, ant laukimo, jeigu man atvežtų kokį nors vaiką ar jaunuolį, kuriam bloga, pasėdėti su juo, tiesiog pabūt, suteikti pagalbą, nu, tai esam ir į priėmimą važiavę, tai ir šį kartą šventę matysiu tik telefone.
4: Taip. Tai sudėtingiau buvo, kai suaugusiai ar su vaikais, kam daugiau problemų sveikatos?
8: Apskritai, visi uteniškiai yra labai stiprus, labai neišlepę, jaunimas tai iš vis neturiu žodžių, nu tiesiog, ką jie daro, tai yra nuostabu. Nesiskundžia, kantrus, tikrai pritrintas kojas, tikrai ir karštį sunku buvo jam. nu, per tas repeticijas ir vėliau atvėso lietus, tai tos nuospaudos, bet jie tikrai labai labai tvirti, stiprūs, nu, sakau, gal tokie tik uteniškiai.
4: Tai kokį sudėtingiausią atvejį teko spręsti ir pagelbėti?
8: Net ir nežinau, nu visi tokie iš bendro. Tiesa, negaliu minėti sudėtingiausio.
4: Negalit?
8: Ne.
4: Tai gal tada patartumėt, kaip tas nuospaudas gydyti, kad ir
8: nuospaudas
4: kiti išgirstų?
8: Tiesiog tepalai, purškalai, specialūs pleistrai, nu, vat, tvarstukai tai, visokie, nu, dezinfekuot turim gerai, jeigu pūslės, tai jas turim kažkaip prakiurdyti ir gydyti vėliau jau.
4: Tai kame priežastys, čia galbūt labai daug įtemta darbo jaunimu?
8: Taip, pagrindė prieš 2 metus taip nebuvo stipriai, dabar lietus. Lietui šlapi, sportiniai bateliai jiem sutrina tas pūslės.
4: Nu, tai labai džiugu, kad yra rasa čia mokykloje ir pagelbėja mūsų jauniems žmonėms, o organizatoriai ir nepervargo, ar jiem pagelbėti nereikėjo?
8: Ne, organizatoriai laikosi iš vis kietai.
4: Kietai laikosi.
8: Taip, tikrai organizatoriai tai neša didelį krūvį ir patys laikosi labai gerai, nesikreipia dar pas mane.
4: O jūs, Rasa, pati nedalyvavote dainų šventėse galbūt kartais kaip dalyvė?
8: Dalyvavau, aš baigiau Utenos muzikos mokyklą ir važiavau su choru, gal net 1 kartų, taip, dalyvavau, atsimenu labai nuostabus atsiminimai.
4: Dalyvau, tai kas labiausiai?
8: Nu, tiesiog tas vieningumas man labai, aš kaip dabar atsimenu, juk galėjom tokiam dideliam būry, nu, nedainuot ar kažkaip, nes tie mano dar tarybiniai laikai, nei labai kažkas filmavo gal ten stipriai, nei galėjom, bet plėšėm iš visos širdies dainas, nes ta vienybė jungė. Na, daug pažinčių, susipažinom su kitų miestų vaikais, man berods buvo 12, 15 metų, net negaliu pasakyti, reikia paskaičiuoti. Tai labai, labai, labai nuostabus renginys.
4: Ar nepasireiškia tada jau medikė savybių?
8: Ne, tada dar ne.
4: Ne, tada tik tai dainavot, tai gal nebereikalo jūs muzikalę paskyrė čia?
8: Kad... Ne, tiesiog nežinau, net... Administracija prieš 2 metus Utenos PSPC klausė vienos slaugytojos, kitos, kas neatostogavo, nu ir kažkaip aš galėjau tuo metu ir delegavo mane. Nerimavau 1 kartą, man tai buvo patirtis, nu, įdomi, bet va dabar jau po 1 metų vėl mūsų direktorė paklausė, nu ir sutikau tiesiog. Pagelbėt, nes kiti miestai neturi slaugytojos. Utenos.
4: Čia mes privilegijuoti.
8: Taip, mūsų savivaldybė ir mūsų PSPC administracijai tiesiog rūpi sveikatos Utenos vaikučių. Tai jie ir geranoriškai sutika, nu, tai neprivalomai yra. Kiti miestai tiesiog neturi mokyklose slaugytojų.
4: Na, tai labai džiugu. Pasidžiaukim Utena, kad taip rūpinasi mūsų vaikais ir organizatoriais. Tai tada dar irgi jūsų paprašysim linkėjimų visiems uteniškiams.
8: Nu, tai būkite sveiki.
4: Taip, būkime sveiki, koncertuokim, dainuokim, dar
8: taip.
4: Nekyla jum noras vėl.
8: Kyla.
4: Kyla noras, bet negalit.
8: Bet jo, dirbu kitą darbą.
4: Savo taip. Pareigą, tai sėkmės jums darbuose, kad
8: ačiū
4: būtų
8: jums labai.
4: Lengvi atvejai, nuospaudos kažkokios ir kad ačiū. Visi būtų sveiki ir gražiai pasirodytų.
8: Dėkuoju ačiū. Jums, ačiū.
3: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
9: Aš dabar jūs man papasakot, kaip kokias gyvenimo sąlygas, nes aš labai dvipusų nuomonę. Aš gyvenu Utenoje, tai vandenovoto mokykla kondiškė yra, karštas vanduo yra nuostabu. papasakokit apie repeticijas, kaip atrodė repeticijas. Repeticijos lietuvių ir repeticijos buvo labai karštoje lietuviškoje salėje.
10: Čia buvo lietuviškas kai per saulę eina į lietuvių.
9: Ačiū Jums ir sėkmės.
10: Ačiū.
3: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
11: Labas, Rokai, tu čia esi kaip savanoris, ar ne?
12: Teisingai.
11: Kaip atrodė visas ansamblių vakaras iš tavo perspektyvos?
12: Na, iš tikrųjų, įspūdingai visos repeticijos mane nustebino. Aišku, oras šiek tiek pagadino, bet šventė išliko tokio pat nuostabi.
11: Aš tavęs gal neklausiu, ar turi sausų drabužių, neabejoju, kad turi.
12: Džiuvinuosi, bet dar likę šiek tiek.
11: Tai, gerai, savanoriauji visą šventę.
12: Visą, taip, nuo pat pradžių iki pat galo.
11: Ar gali papasakot savo kaip pasakyt, pareigas?
12: Pareigos įvairios, nuo grindų valymo, kad nebūtų šlapios, iki darbo su operatoriais.
11: Supratau, tai aš tau linkiu sėkmės šitas likusias dvi dienas iki susimatymų.
12: Ačiū Jums.

0: Galiu jubiliatą pakalbinti.
1: O, davai, davai.
0: Va, ten va,
1: man trauma nuo praeitą kartą, bet gerai.
0: Tai papasako, koks jausmas švęsti savo gimtadienį per dainų šventę, per ansamblių vakarą, kai toks geras, blogas, nuostabus oras.
1: Fainas.
0: Faina. Ar gali kažką dar plačiau pakomentuoti?
1: Ne.
0: Aš tau linkiu, sveikinu su gimtadieniu, linkiu daug visko, ko tik nori, ir svarbiausiai sėkmės.
1: Gerai, ačiū.
0: Ačiū, ate.
2: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
3: Šioje laidoje kalbinome atsakingus asmenės. Tai Utenos rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vyriausiąją specialistę Jolitą Lubienę, kuri koordinavo organizacinį komitetą Utenos rajono šventės dalyvių. Taip pat Virgilijų Joniką, atsakingą už viešąją tvarką, ir Rasą Kolesnikienę, Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro slaugytoja, kuri rūpinosi sveikata. Utenos radijo savanoris Dovidas Giruckas kalbino dainų šventė savanorį Roką ir tuo pačiu Vieverso šokėja tą dieną šventusi savo gimtadienį. Nuo laidą užbaigsime daina širdžių kalba. Tegul kalba mūsų širdys per dainą ir šokį.

0: skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
1: Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė.
2: Čia?
3: Čia?
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius. Kai kuriuose siūlomuose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse, galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų susijusių su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu vieta laiko tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rugpjūčio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti deminimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet nedaugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjui biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš visų skirta 400 tūkstančių eurų.

0: pirmo eksportuojamo grūdų transporto priemonių konteinerių ar laivų triumų būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima stūpyti net iki 90% įsigyjamo šilumos siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ir sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilmę. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė. Ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą, klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ar menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė – amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebima, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija ar romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelį šalių pradėjo ryškėti tendencija, dalis žmonių pavargo nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmengesnio darbo, iškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Reklama.
4: Rugpjūčio 27-29 dienomis Utena švęs 765 gimtadienį. Nepamirštamas Lietuvos atlikėjų šou, daugybė sporto rungčių, įspūdinga maisto ir amatų mūgė, jaunimo vakaras, Jovela miesto piknikas ir dar daugiau pramogų visai šeimai. Šventinė nuotaika kurs Bielskis, Siela, Augustė, Adrina, Egidijus Ipavičius, Justinas Jarutis, Žemaitukai, Rokas Jan ir Deru. Utenos miesto šventė jau rugpjūčio 27-29 dienomis. Daugiau informacijos ir išsami programa utena765.lt.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlumpami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Jūsų namai, jūsų

0: Ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Utenos kolegija. Studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7. Dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
2: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
3: Reklama baigėsi.
4: Sveiki, Utenos radijas. Patarimas tėvams. Lukna pakarė.

0: A širdyje myliu savo Utenos radiją.
1: Klausykitės mūsų ir internetu. utenosradijas.lt
2: Išsaugotos istorijos. Laidos iš archyvų, kurias verta prisiminti. Išsaugotos istorijos.
3: Dievo dovana mums ir mes tą dovaną čia gyvendami žemėje, mes tiesiog jie turim dalinti ir lygiai tiek pat atiduoti visiems kitiem aplinkui. Mes turim daryti tą gyvenimą gražesnį.
4: Čia?
5: Utenos.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas. Radijas.
2: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Mūsų rajone yra kūrybiškų žmonių, kuriais galime didžiuoti, semtis iš jų žinių ir išminties. Norime pristatyti kelių kartų šeimų atstovus, kurie garsina Utenos kraštą ir tuo pačiu rodo pavyzdį kiekvienam žmogui, kaip reikia kryptingai dirbti, kad pasiektum tikslą, mėgutumėsi juo ir džiugintum kitus. Nebūtina visai emigruoti kitą šalį, o atrasti save, savo pomėgius, talentus galima ir savo krašte. Vienam sėkmė karjera, turtai išlovė, kitam mėgstamas darbas ar savęs realizavimas, sveika ir laiminga šeima, atsidavimas kūryba ir kita. Tikimės, kad klausytojai, o ypač jauni žmonės klausydamiesi laidų herojų išgirs vertingų dalykų ir ras daugelį atsakymų į keliamus klausimus, įsigrindindami vertybės, galimus sprendimus ir atrasdami tinkamą įrankį, kuris padėtų tą sėkmę surasti. Laidos tema – gimtinės raštų vingiais į kūrybą, kuris suteikia laisvės. Gera stebėti menininkus, kurie skleidžia šviesą ir atidaro širdžių vartus. O kai ta šviesa sklinda net per tris kartas, džiugesys apima. Galime didžiuotis, kad mūsų krašte turime tokius nuostabius žmonės. Trijų kartų atstovės – tautodailė keliaujantį jau net per tris kartas. Jeigu paklausčiau apie ką tai, tai tikriausiai visi atsakytų Odeta Bražėninė ir jo širdies dalelės. Šiandien laidoje ir kalbiname Odetą Bražėninę bei jos dukrelę Adelę Gončierę apie trijų kartų įvairiapusius talentus, stebinančius ne tik Lietuvos žmonės, bet ir visą pasaulį. Sveikos!
7: Sveiki!
2: Labą! Labai esu dėkinga, kad tokiam darbų sukūry atradote laiko ir šiai laidai. Esate visų laukiamos, nes žmonės labai ilgisi ne tik susitikti su talentu ir ko nors išmokti, bet ir nuo širdaus bendravimo. Na ir dar vienas eilės. Tos dienos lyg rudinio lapai ant šlapio tako po purvinais praeivio batais. Gal sumindis, iškeiks, kad ne vietoj, gal paglosti žvilgsnio, gal į saulę pakels, kaip norėčiau. Kaip tik ruduo. Jeigu gerai supratau, čia Odetos eilės. Ir jūsų magiški karpiniai, kurie visus pakilėja į saulę, tai tikrai. Kame yra ta karpinių magija? Ar galime pavadinti sielos gelmių dienoraščio? Ką abi pasakytumėte?
7: Šiaip jau jūs labai, labai aukštai žodžiais, labai gražiai nusakėte, labai poetiškai. Iš tikrųjų, kai kuri, tai labai dažnai... Žodžiu, viskas, tas menas gimsta nuo labai praktiškų, nuo labai žemiškų dalykų, tiesiog turi idėją, jinai gimsta ir tu ją realizuoji. Ir kai kasdieną su tuo susiduri, tai atrodo taip kasdieniška, buitiška.
8: Aš kadangi kūrybą pradėjau užsiimti nuo mažų dienų, tai labiau kūrybą apibrėžiau kaip tiesiog ieškojimo savęs. Supratimą savęs, supratimą savo emocijų, pojūčių ir panašiai. Tai ir šiai dienai, kad yra jau kiti darbai, yra kiti užsiėmimo, vis tiek kūryba išlieka, nepaisant visko, kūryba yra, jei nėra laiko, kūryba yra laikas naktimis, bet kada jai yra laikas, kadangi per kūrybą tu atrandi save, tu supranti savo emocijas ir tu pats nurimsti.
2: Tai vadinasi, galim pavadinti sielos gelmių dienoraščio kūrybą, taip?
8: Tikrai taip.
7: Taip.
2: Žurnale Ateitis visai neseniai publikuotas straipsnis. Pagarbiai prisiliesti prie to, kas sena ir tęsti tradicijas žvelgiančių dienų žvilgsnių, kur kalbina Madelė. Atradau Rodetos komentaras. Smagu mamai, kai vaikams sekasi, kai jie randa savo kelią ir jaučiasi laimingi. Tai apie tą kelią ir pakalbėsime. Koks jausmas, kada tavo vaikui sekasi, na ir kur aišku pati šių gražių tradicijų pradžia?
7: Na, jausmas mamai kiekvienai, kada vaikas sekasi, yra labai geras. Vaikai laimingi ir tėvai laimingi tuo pačiu. Kadangi aš turiu ne vieną vaiką užauginus, tik tai viena Adelė nuėjo to meno keliu ir, sakykim, aš be abejo nemažiau laiminga visais kitais jų inžinieriškais ir visais kitokiais pasiekimais. O Adelė mane džiugina dar labiau, dar artimiau, kadangi tas jo susijėmimas man labiau suprantamas, artimesnis ir mūsų galbūt per tą mūsų panašią kūrybą, per tą mūsų veiklą mes esam artimesnės viena su kita. Tiesiog aš ją stebiu, aš labai suprantu, sakykim, pamačius jos naują darbą, suprantu, kiek, iš kur pas ją tai kilo, suprantu, kiek daug, sakykim, jinai įdėjo į jį. Žodžiu, labai daug dalykų tokių jauti, žiūrėdamas vien tik tai jos kūrybą. Ir be abejo labai džiaugiuosi, matydama, kiek jinai turi savy, kiek žmogus gavęs, na, tiesiog iš prigimties. Jei tiesiog te reikia tik tai imt priemonės, imt įrankius ir kurti tai, ką jinai turi viduj savy. Tiesiog stebiuosi, kad šiais laikais iš tikrųjų, nors tai mano vaikas atrodo ir labai pažįstu, bet dažnai ir nustebina, o labiausia stebina tai, kad savo kūrybos apimtimis.
2: Pati šių gražių tradicijų pradžia. Kai ruošiausi laidai, tai skaičiau, kad su močiute Antanina būdavo toks bendras projektas visų velykinių margučių parodos. Taip, tai prasidėjo viskas nuo močiutės, ar daugiau talentingų jūsų giminėje yra žmonių?
7: Nu taip, su margučiais iš tikrųjų močiutė ne tik margučius gražiai margino, bet ji, mano mamytė, bet jinai ir šiaudinius sodus nuostabius darė, ir išinės mesgė, ir visa kita. Tik labai gaila, kad mes tuo pasidžiaugiam labai neilgai, kadangi mamytė jau myrė. Ir mūsų tos nuostabios parodos, kada tikrai būda visiems ypatingai įdomios, apkeliavo tiesiog Lietuvos daug galerijų, būtent mūsų velykinės, kada mano, sakykime, margučiai ir karpiniai, Adelės margučiai ir žiniai, mamytės margučiai ir sodai šiaudiniai, tai būdavo nepaprastai puošnios, didelės ir labai velykinės parodos.
2: Na, tu, Adelė, kaip vertini tuos bendrus jūsų pasibuvimus, parodas ir dar kitų? Tikrai, manau, turite ką atskleisti tokių sąsajų šeimoje, kur būna smagios akimirkos.
8: Jo, man tikrai labai smagu, kadangi nuo pat mažumės tai yra ne tik mama, su kuria užsiėmėm kartu, ne tik močiutė, su kuria užsiėmėm kartu, tuo pačiu yra ir broliai, ir sesė. Mes visi tiesiog, jeigu kurdavom kartu, per tai mes sukūrėm ryšį. Dėl kurio nepaisant atstumų, kur mes gyvenom, kadangi mes ne visi gyvenom Lietuvoje šiuo metu, mes vis tiek esam ypatingai artimi, ypatingai draugiški vieni kitiems ir ypatingai pasilgstam vieni kitų. Ir tikrai manau, kad būtent šis ryšys, kur atsirado būtent kūrimo metu, kai nuo mažų dienų tiesiog sėsdom prie bendro stalo ir kurdom.
2: Na, kiek jūsų šeimos aplinkoje jau dabar priskaičiuojama žmonių, ar pavyksta dažnai susitikti visiems?
8: Dažnai susitikti nepavyksta, dėl suprantamų priežasčių, bet aišku, džiaugiamės kiekvienu tuo susitikimu, jeigu ir ne visi kartu, bent dalis, jeigu susitinkame, vis tiek džiaugiamės vienodai visi kartu.
2: Tai Odeta, gal kai vaikai būdavo maži, papasakokite, kaip vykdavo jūsų šeimos susibūrimai, pertikite tą atmosferą, ką pirmiausia karpėte, ar dar kokius kitus dalykus darydavote?
7: Oi, labai daug ką darydavom, na ką, mūsų tėtukas išeidavo į darbą, o aš likdavau su vaikučiais. Ką aš darau, tą ir jie nori, na tai ir karpydavau, tada vienu metu pradėjau raižyti, o vaikai buvo visai mažyčiai ir pamatė, kad tuos raižyklius, linoleumą, dieve kaip jie norėjo, visi, aš tiesiog turėjau pilnus stalčius jų priraižytą, neturėjau galimybės tuo metu atspausti ten tų gražių lino raižinių, jų įdomių, bet tikrai visiems tai buvo labai nauja ir labai norėjo. Aišku, prieš Velykas margučių marginimai. Na, daug mes turėjom, tie labai lietuviški, visada buvo labai lietuviškos kūčių tradicijos pas mus. Velykos išskirtinai visada tik tai pas močiutę, kur rasdavom ne tik margučius numargintus, bet ir velykinį sviestinį avinėlį. Ir mano tėvelio jau vaikų senelio, žodžiu, armonika per Velykas suskambėdavo po ilgų gavėnios savaičių. Turėjom tokias tradicijas, sakykime, per motinos dieną mes ten visi į mišką važiuodavom ar dviračiais, ar mašinom, kurie mažieji ir kepdavom dešrelės laužę ar dar ką nors, žodžiu, atžymėdavom įvairias tokias progas ir dabar mes susitinkam ir labai vertinam tuos bendrus susitikimus, kada bet kuriam pasaulio kampe, sakykime, susitarėm ir visa šeima dabar su anukėliu Majum, mes jau 9 ir vat visi susitinkam.
2: Labiausiai Adėlė paveldėjo jūsų talentus ir pasiekė pėdomis, o kiti vaikai, kai suvažiuojate, ar imatės dar visi už žirklučių, ar skutinėti, ar kiaušinius, ar dar ką nors?
7: Nu, žiūrint, kada susirenkam, tai prieš Velykas iš tikrųjų jau sūnus su savo žmonomis ir draugėmis taip pat sėda, na, pirmą kartą, sakykime, išbando, kiti mūsų į šeimą atėję, žodžių, žmonės, kiti nariai išbando ir margučių skutinėjimą, ir marginimą vašku, ir lieka labai patenkinti.
2: O dėlė, jūsų vyras karpo ryžą?
8: Ne karpo, ne ryžą.
2: Ne ryžą.
8: Svarbiausia, palaiko.
2: Palaiko, tai irgi labai svarbu, nes viena gerbėja prisipažino, kai kėlėte žirklučių nuotrauką, kad labai pavydinti žirklių komplekto. Ar iš tiesų tiek jų reikia?
7: Oi, iš tikrųjų, aš turiu daug daugiau žirklių, kadangi įsivaizduokit, mano mokymai būna kartais ir 50 žmonių. Tai visiems jiem ir turiu čia nuotraukoje keltą, ne tiek jau daug buvo žirklučių.
2: O raižiniams kokiu instrumentu reikia?
8: Raižiniams gan panašiai kaip ir iš tikrųjų karpiniams. Karpiniams reikia žirklučių, tai raižiniams reikia kaltukų raižiklių, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi, kaip sako. Tiesiog, kad galėtume raižyti ar medį, ar linoliumą, tada mums reikia popieriaus, ant kurio galėtume atspausti, dažų, su kuriais atspausime, ir tiesiog paprasčiausio volelio, kuriuo padengsime dažus.
2: O kaip Odeta kartu su vyru ugdėtės savo vaikus, į ką kreipėte dėmesį, kokioms vertybėms?
7: O koks klausimas rimtas. Na, pirmiausiai, aišku, mums buvo labai svarbu, kad jie būtų geri žmonės. Jie kažkaip mokytis norėjo patys, niekada nereikėjo jų versti. Visi baigė ten muzikos mokyklas, kas dailės mokyklą, ir niekada neturėjom jokių problemų dėl mokslų. Tiesiog buvo tai, kuo patys gyveno, man buvo labai svarbu patiem gyventi teisingai, kad vaikai ne žodžius girdėtų, kaip reikia gyventi, o tiesiog matytų mūsų pavyzdį. Ir manau, kad mums pavyko.
2: Na, o dėlio, kokios mamos ir ar tėčio savybės labai žavė, įkvėpė, kas suteikė stiprybės ir gal kokią mamos frazę dažniausia prisiminsi?
8: Tai galbūt tiesiog ramybė. Į bet ką, kas vyksta, yra ramus požiūris. Jeigu mes galim susistresuoti, galvoti, kad ką čia dabar darysim ir taip toliau, žinau, kad visada ar paskambinus, ar paklausus, ar mamai, ar tėčiai, visada bus ramus atsakymas. Jeigu kažkas atsitiko, tai gerai, sustok, palauk, atsisėsk, kai viskas bus gerai, viskas ramu. Tai galbūt šita ramybė ir yra pavyzdys, kurio taip jauniem žmonėm dažnai tikrai labai reikia mokytis.
2: Odeta, kai Adėlė pristatė parodą, teko pabendrauti su jūsų vyru, toks man pasirodė kuklus, bet pajutau, kad labai išmintingas, net savotiškas filosofas. Kokį vaidmenį jūsų menuose atlieka vyras, tėtis?
7: Na, žinokit, be abejo, man svarbu, aš negaliu jam parodyti kažkokio visiškai niekalo sukurto. Aišku, gėda būtų. Visada, na kaip, jisai be abejo, jis pasidžiaugia, jeigu man pavyksta, jeigu Adėlei pavyksta. Ir, na taip, jis mane kažkada jaunystėje ir sužavėjo savo apsiskaitimu, savo erudiciją. ir dabar tai yra lygiavertis pašnekovas, patarėjas ir labai gerbiu jo nuomonę.
2: O dėliai, tėtis pakritikuoja ar tik džiaugiasi?
8: Galbūt gali kritikuoti savo žmonos darbus, bet savo vaiko darbo tikrai negirdėjau, kad nei kartą kritikuoti tėtis. Galbūt susilaiko.
2: Susilaiko, tai manai. Šiais metais tik spėk stebėti, kas vyksta jūsų aplinkoje. Tai knygos išleidžiamos, rengiamos parodos, laimėti konkursai, festivaliai, edukacijos, kasmetinis kalendorius, kur puikuojasi angelai. Ir stebėjau vieną nuotrauką, kur abi esate nusifotografavę Markučių dvaro gamtos fone. Man tokios gražios, laimingos, besišypsančios, nu, tikri angelai. Pabuvę žmonės tarp jūsų darbų gali tikrai pakilti virš kasdienybės. Pasipasakokite, kaip spėjate, kame šios sėkmės raktas, tiek daug išleidote ir knygų visko. Dabar štai ant stalų dvi knygas tai jau mačiau. Odetos karpinių pamokos, kurios jau keliauja ir per visą pasaulį. Adelės grafikos darbų albumas, be to dar jūs ir laimėjote konkursą, apie tai pasipasakokite.
8: Šiais metais buvo labai daug įvykių. Galbūt nuo praeitų metų tiesiog trumpam, kad įsivesti į tai, kuo gyvenu šiandien. Tai praeitais metais, pavyzdžiui, didžiausias buvo toks apdovanojimas, tai Marti Live konkurse Šiaurės Europos regione buvo atrinkta tarp viena iš trijų geriausių jaunų menininkų vizualioje srityje. Taip pat praeitais metais baigiau grafinio dizaino specialybę. Oficialiai tapau diplomuota.
2: Sveikiname.
8: Kurį laiką su tuo ir dirbau, bet to pačiu visada šalia buvo ir raižiniai. Tad iš darbo išėjau, kadangi galėjau tiesiog išgyventi būtent iš raižinių, iš edukacijų, iš parodų. Tai taip, šiais metais tada dar buvo literatūrinės linkčių konkursas, kur viena iš penkių Lietuvoje menininkų buvo atrinkta. Gal iš tų apdovanojimų tokių didžiuoja ir viskas, visokios parodos vyksta, edukacijos, taip pat kas labai smagu buvo ir kažkas naujo tuo pačiu, tai yra skamakanklių festivalyje vizualizacijoms buvo panaudoti morai žiniai, tai kai vyko koncertas, lyg ir Sūduvos metų koncertas, būtent mano raižiniai buvo panaudoti vizualizacijos, kas tikrai buvo labai gražu tiek man, tiek ir kitiem žmonėm iš atsiliepimo.
2: Taip jau kukliai pristatė, na, mama gal papildys ir save pristatys.
7: Na taip, iš tikrųjų, mes kažkaip galbūt išlepintos to ir dėmesio ir apdovanojimu. Iš tikrųjų, tai labai didelis buvo dalykas tie Adelės raižiniai, kada scenoje jie buvo rodomi ir visi ten aikčiojo, žiūrėjo, fotografavosi, tiesiog tūkstančiai žmonių žiūrėjo. Panašiai kaip mano irgi karpiniai buvo šių metų Kaziuko mugės irgi vizualizacijai panaudoti irgi visas Vilnius buvo puošiamas ten to mano gervėm, mano karpiniu ir kitais paukšteliais ir panašiai. Na, tai yra labai labai didelis įvertinimas, net daugiau negu kažkokie raštai, diplomai ar dar kas nors, kada iš visų tų tūkstančių kūrėjų išrenkami būtent mūsų darbai. Kaip labiausiai atspindintys idėją, temą. Nepaprastai gražios parodos šiemet ir Adominės dvare, kada mūsų abiejų, jos tokios stiprios. Mano dažniausiai tada būna karpiniai, o Adelės raižiniai, fantastinės parodos. Nu, ir žinoma, Prancūzijoje tai ir Nicoje, ir Marseli, ir mūsų parodos, ir edukacijos. Tai yra labai, labai rimta, labai daug. Na, mano dar buvo ir draugystės tiltė Atenose, tam pačiam draugystės tiltė pernai, sakykim, Romai buvo Adelė pakviesta, tai irgi iš tų šimtų, iš tų tūkstančių geriausių yra esam atrinktos ir pristatytos ūsienį atstovaut Lietuvai.
2: Na ir bendrus projektus abie gyvendinate, vienas toks iš įdomesnių bendras grafikos darbų paroda, taip pavadinimo mūsų Lietuva, vat atspindi viską, ką kalbate, viskas mūsų kraštai, jūsų idėjos, darbai, mintys, kokius dar projektus kartu darote?
3: Tai čia mūsų tas truputėlį anksčiau, kada mūsų abiejų grafikos paroda, tai mūsų Lietuva, o dabar kaip tik buvo linkėjimai iš Lietuvos, tai va ten, kai į ūsienį išeina, tai tiesiog mūsų mano karpiniai, Adelės raižiniai ir tokios šiemet po ūsienį važinėjo mūsų linkėjimai iš Lietuvos.
2: Vienu žodžiu, vežėte linkėjimus tokius nuoširdžius.
3: Tiesiog taip, per kūrybą žodžiu nuvežė visą Lietuvą.
2: Tai kam dabar abi labai intensyviai ruošiatės?
3: Žodžiu, ateities planus nelabai noriu kalbėti.
2: Ne, tiesiog bet, gal kokia edukacija laukia ar dar kas
3: bet,
2: nors.
3: Bet kad laukia ar kad užsakyta daug dalykų, tai tikrai jau mes, nu, pavyzdžiui, į Kiprą jau tikrai važiuojam pas Kipro lietuvius ir edukacijai ir savo knygų pristatymui, tai jau šitą tikrai žinom ir ruošiamės.
2: O dėlė studijuot ar dar ką nors plėžinių neplanuoja?
8: Aš labai paprastai pasakysiu, kadangi namuose dabar yra mažas liuliukas.
2: Tai va, kūrybinis tai, projektas dar vienas.
8: Taip, didžiausias darbas yra žaugiant mylint ir mylimą žmogų ir tuo pačiu sugebėt surasti laiko kasdienybėj būtent kurti raižinius. Tokie du darbai.
2: Du darbai, bet čia jau labai svarbus. O kaip majukui močiutė kokia? Ar jau jis kreipia akis, galbūt, kai mato įrankių žirklės darbus, ar jau kreipia akis?
8: Kreipia, nu kelias labai mylintis visus, aišku, tada dar labiau mylintis visus šeimos narius. O močiute ką? Močiute užsiemus. Jeigu mes išgirstam, kad žmogus užsiema menais, tai mes iškart galvojam, kad, nu, truputį toks atsipūtęs, truputį vėlai kelias ankstai namiegot, gyvena pagal kaip nori, gyvena laisvai, tai aš to pavyzdžio nemačiau, aš matau mamą, kuri užsiema menais, bet jinai dirba labai labai daug, jeigu skaičiuotume metą, tai tikrai jinai dirba du etatus pilnu pajėgumu, jinai kelias tikrai anksti ir eina vėlai miegoti, jei aš nuinu dankščiau miegoti su vaiku, tai aš matau, kad dar vidurį nakties, kai keliuosi prie vaiko, tai jinai vis dar su savo darbais ir sėdi, tai žmogus dirbantis, mačiate dirbantį.
2: Ką mastai, Adelė, ar irgi norėtum tiek etatų turėti?
8: Tikriausiai.
2: Ar tai dėliojasi gyvenimas, kad irgi keliais etatais dirbsi?
8: Matysiu pagal tai, kaip jau esu laiminga. Matau, kad mamai patinka dirbti tiek daug, jinai jaučiasi gerai, laiminga, patenkinta ir jinai džiaugiasi kiekvieną rytą atsikėlusi, kad gali vėl pulti prie tų pačių darbų. Tai jeigu su tokiu pačiu užsidėgimu noriu gyventi, kurti, raižyti, bendrauti, mokyti, rodyti, gyvensiu ir aš, tai taip, norėčiau taip pat.
2: O tokia šeima didelio rato, norėtum turėti tiek vaikučių daugiau?
8: Nežinau, negalvoju, man svarbiausia yra, kad vaikas yra laimingas, mylintis, mylimas, o jeigu jam reiks kažko kito, reikės brolio sesutės, tai tada ir bus galvoju, dabar tikrai negalvoju.
2: Taip, dabar džiaugiuosi čia ir dabar būsena ir esate laimingi, kaip jūs pačios taikliai save pavadinot, palaimintos iš aukštybių. Šiandienos mano džiaugsmai ir rūpešiai tikrai labai smagu kasdien pakuoti savo knygas ir kalendorius ir siūsti ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Ir nebereikalo šis kalendorius angelų metai. Kažkaip viskas susidėliojo, gal Odeta angelų metams skiriai, kad tokį angeliuką majų turite.
3: Žinote, šiemet taip keistai, kadangi kalendorius leidžia jau daug metų, jie tokie jau tiesiog tradiciniai. Labai daug žmonių visam pasaulyje laukia, būtent tokio didumo, tokio mano kalendoriaus. Ir suprantat, visada turiu iš anksto, žinau, temą. Šiemet kaip tik aš jos neturėjau iki pat galo, ar nežinojau, koks bus tas mano kalendorius. Ir kažkaip, kadangi angelai jau buvo prieš daug metų, bet kai pamačiau, kad pas mane vėl susirinko didelis būrys naujų angelų iškarpytų ir taip tiesiog intuityviai kažkada ėmė ir gimė ta tema, kad bus angelai.
2: O tavo dėlė, kur knygos keliauja?
8: keliauja vienodai tikrai po visą pasaulį. Neturiu laiko galbūt tiek daug dabar investuoti laiko į socialinius tinklus. Dėl to galbūt mane mažiau galima matyti, bet tikrai knygos tiek Lietuvoje, tiek užsienyje keliauja taip pat labai daug žinių taip pat. Jeigu mama karpinius siunčia visame pasaulyje, tai aš siunčiu raižinius. Tai tiek rėmintus, tiek nerėmintus ir tuo labiau dar ir tie šventinis periodas, tai jau dabar matau, skaitau žinutės, kaip žmonės jau ruošiasi jau dabar.
2: Jau ruošiasi ir tenka tada dirbti keliais etatais, kad nudžiuginti visus, ar ne? Pasvarstykime dabar, kadangi Majukas tikrai laukia mamytės ir reikia skubėti Adelei. Kiek ir kaip reikia investuoti į jaunimą, kad migruotume į sėkmę ir kame tos džiaugsmingos būties vat, akimirkos, kad jas atrasti?
8: Aš pasakyčiau paprastai, reikia daryti tai, ką noriu, ne tai, ką tau sako daryti. Labai dažnai dar mokyklose būnant vaikam pasako tėvai, kad tu privalai stoti į universitetą, tu privalai studijuoti tą ar tą, tu privalai puikiai mokytis, tobulai mokytis ar ką daryti, bet jiems yra kažkokios gairės nurodomos, kurių privalo laikytis. Tai galbūt nebe gairės, o taisyklės reikėtų įvardinti. Mo patarimas galbūt labiau būtų ir išvalga tiesiog užsiimti jaunimui tuo, kuo nori. Nesvarbu, kuo tu užsiimsi, bet jeigu tu būsi tame geriausias, tu tikrai turėsi sėkmę, tu būsi populiarus ir tu būsi tiek finansiškai nepriklausomas, tiek emociškai, tiek puikiai tu pats jausiasi kasdienybėje ir tu norėsi dirbti. Galbūt tu dirbsi, jeigu tu dirbsi su savais norais ant savęs, kaip sakoma, tu dirbsi daugiau nei tą, sakykime, vieną etatą, daugiau nei 40 valandų per savaitę, bet tu būsi, nežinau, 10 kartų laimingesnis. Tai galbūt mažiau laikytis to, ką tau sako, kad tu privalai daryti, o daryti tai, ką tu nori.
2: Ką mama pasakys?
7: Man atrodo, Adelė, o kaip tu dabar sakai, kaip turi būti, o kaip tau atrodo, kaip mes, man atrodo, taip ir leidom jau, ką jūs norit, tą jūs ir darykit.
8: Kaip jūs augino, šiuo atveju tikrai yra pavyzdys, kadangi man asmeniškai tikrai, aš negaliu sakyti kaip už kitus, bet man asmeniškai tikrai nebuvo niekartu pasakyta, kad ar tu privalai kažką konkretų studijuoti, ar tu privalai stoti į universitetą, 12 klasėje apskritai buvo problemų su sveikata, tai aš truputį ir mokyklos praleidus. Tai buvo kažkiek sunkiau, bet aš laiką pasiskirščiau ir tikrai turėjau ne iš visų dalykų 10 ar 9, tikrai buvo ir prastesnių pažymių dėl to, kad aš skirščiau laiką. Jeigu aš užsiėmiau raižiniais nuo 15 ar 16 metų, taip, aš dabar būdama 23 metų galiu kurti šeimą, galiu būti laisvai gyvenantis žmogus dėl to, kad aš visą laiką turėjau tiesiog laisvę daryti tai, ką noriu. Aš niekada neturėjau gairių, pagal kurias turiu gyventi būtinai.
2: Na, džiugu girdėti ir mama jau, man atrodo, dar turi ką pridurti. Tiesiog palaimos tokia akimirka. Na kągi, močiutė, į tuos etatus paleisime dirbti taip, o Adelė prie savo mylimiausio kūrybinio darbo Majuko. Taip, dėkoju, kad dalyvavote laidoje. Puikiu jums kūrybinių sumanimų, energijos ir Dievo palaimos jums ir jūsų artimiesiems. Visiems primenu, kad galite kreiptis pas Odetą kalendoriaus angelų metai, taip, knygos karpinių pamokos praktinis mokomasis leidinys ir Odetos knyga, primink, netrandu savo užrašuose.
8: Mano knyga...
2: Adelės, atsiprašau.
8: Viskas gerai, grafikas, darbų albumas.
2: Taip, tai va galite šventėms susisakyti, kur tikrai įdėta daug sielos, šilumos ir talento. Tai dar kartą jums dėkoju ir gerų dienų.
8: Ačiū jums.
7: Ačiū.
2: Klausėtės laidos tema Gimtinės raštų vingiais į kūrybą, kuris suteikia laisvės. Pašnekovės tautodailininkės Odeta Bražėnienė ir Adelė Gančierė bei didelis artimųjų būrys už kadro. Linkėjimai jiems. Šių laidų tikslas atskleisti auditorijai, kokios puikios yra šeimos tradicijos iš kartos į kartą persiduodantis talentas, parodyti, kad šeima yra vertybė ir jos nuoširdus atsidavimas tradicijoms menai skatina ir kitus tobulėti, dar iškiau atsiskleisti ir džiuginti visuomenę.
4: Svarbiausia gyvenime būti laisvam. Laisvė yra tai, kai tu gali vakare atsigult, užmigti ir tu esi be paslapties. Tu esi visiškai švaria sąžinė, nieko nenuskriaudęs, nieko neapkalbėjęs, pats neišdavęs savęs. Aš nežinau, ar gali būti didesnė laisvė, negu užmigti va toj visiškoj ramybėj.
5: Čia?
6: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
9: Utenos radijas. Radijas. Čia Utenos radijas.
10: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
11: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

čia Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: 3 ir 9 FM.
1: We got it together, didn't we? Nobody but you.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos.
2: Skausmas neišnyko, nors jau nebėra nakties. Ryto spinduliai vis dar už juodo debesies. Nerandi šalia, kam išsiverkti ant peties. Bet tu esi laisva nuo savo praeities.

negali išspręsti susiraizgusios likties. Bet jeigu paklausytum tyliai verkiančios širdies, tu esi laisva nuo savo praeities.

Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos. Utena.